0: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna Gängalö, Gängalö, Gängalö.
1: Vad
2: betyder det?
0: Kan ni inte lista ut vad det betyder, Gängalö?
2: Alltså, ligga.
0: Ja.
3: Lö är ju könshår, va?
0: Ja, exakt.
1: Ja, det har jag.
0: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för
1: liksom, gängalö. Nej, nej.
0: Jag vet vad det betyder, men det var inte nu.
1: Det känns...
0: Gängalö, gängalö.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: komplett och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band.
2: Dee Snider.
3: And JJ French and Twisted Sister.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: I'm Richard.
6: Rockklassiker på Radio Play.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, 5-1 mot Tunisien. Och imorgon bitti är morgonrock ute på tunn is igen.
2: Vi är också tillbaks med det senaste från nöjesvärlden i Nöjesnytt med Linda.
3: Dessutom så fortsätter ju kommentatorsduellen och en 85-tums TV står på spel. Är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ringer oss imorgon.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Vi börjar 5.30 varje morgon. Och är det så att du missar någonting imorgon kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Morgonrock Daily finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band periods, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
3: Hey, this is Brian Adams. You're listening to Rock Classic.
4: Hello, my pretties.
0: This is Alice.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye. Ja,
2: det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars.

0: Jag kom in och hävdar med en fas innan jag tagit av mig min tunna sommarjacka. Har vi några lyssnare så här dags? Har inte folk tagit semester nu, va?
1: Nej. De det är nästan ingen som har gått på semester ännu.
2: Man går ju inte innan midsommar. Det är väldigt, väldigt få som gör.
0: När farsan gick på semester, då var det industrisemestern. Farsan var en del av en arbetande välfärdskolon.
1: Och det var alltid... och det är juli.
0: Ja,
1: det var juli. Det är 4 veckor i juli som industrisemestern.
2: Annars kommer du ihåg fel, Jonas.
0: Farsan var alltid sjukad 2 veckor innan semestern, för att på den tiden hade vi inga karensdagar. Det var ju fullt pröjs för farsan. Han fick ju alltid 7 veckor semester, farsan.
1: Mm. Han var inte dumt. Otroligt. Nej, men jag tror inte det är så många som har gått på semester ännu. Jag träffade faktiskt en på Sweden Rock Festival som har gått på semester. John Alvbåge, om ni minns, Blåvitts gamla målvakt. Han var där, han jobbar ju numera som målvaktstränare i Norge och hade då semester eftersom det är antagligen landslagsuppehåll och sånt där nu då. Så han var på tidig semester. Men i övrigt, som sagt, har inte träffat någon som är på semester ännu.
0: John Alvbåge, alltså gamla supermålvakten, är han en rocker och går på Sweden Rock Festival?
1: Ja, eller rocker, men han gillar rock, ja, men precis, men det var hans första gång på Sweden Rock, men han är väldigt härlig, jag känner honom sedan tidigare, vi har haft lite med varandra att göra genom åren, så att säga.
0: Jag tycker det är Sveriges vackraste efternamn, inte Fyrebo, förlåt Linda, men Alvbåge, det låter som en sån här person med långt vitt hår som rider in på en häst i Sagan om ringen och slaktar orker så att blodet bara sprutar. Alvbåge to the gate!
1: Ja, ungefär så är det också. Vi satt och pratade kanske 2-3 timmar, han satt vid vårat bord där. När han gick sedan, de där kvinnorna, andra tjejerna som har suttit vid bordet, alla kom, gud vad snygg han var, vem var det? Och så alla var väldigt intresserade av Alvbåge där.
2: Alvbåge.
1: Så att,
0: ska någon hänga med på min motorcykel? Jag har en Alvbåge här utanför. Vi kan sitta kvar, vi kan ta lite chips och ostalbågar.
2: Men är det någon omskatt att det blev fel att han egentligen har hetat, att de har hetat armbåge alltså i början, så blev det att man har skrivit fel. Alltså.
1: Om man som man liksom blir irriterad på att han är så snygg och så, om man vill liksom vara lite mästare, kan man ha en armbåge eller vad heter han? Då kan man
2: precis.
1: Köra den.
2: Ja, kör lite härskarteknik.
0: Hasse är nog inte avundsjuk, jag har badat bastu med Hasse, han har ju en riktig pjäs i brallan, Hasse. Alltså. Ja. En halvbåge.
1: Herregud.
0: Det sa folk i bastun.
2: Sätt på låten nu.

0: Sverige hyllas unisont över hela världen. Men idag, Lindas, Uran, Uruguay och vad heter de här som ska spela?
1: Ja, idag är det då alltså Saudiarabien, Uruguay och Iran, Nya Zeeland. Så det är väl inga sådana matcher man bänkar sig framför direkt.
0: Jag har en viktig fråga. Var är Saudiarabiens damlag, Linda? Har man inte damfotboll i ett land ska man fan inte få vara med när det är herrfotboll. Basta!
1: Ja, men visst, absolut. Men jag tycker vi försöker ändå hålla oss utanför det politiska, för det är för tråkigt. Det är som Eurovision Song Contest och så, när vi ska dra in politik där.
2: Ja, jag håller med.
0: Men grejen är så här, Linda, om inte jag får prata politik och ha halv obskyra åsikter, då kan jag ju lika gärna hålla käften. Och det jag antar att det är det du är ute efter.
1: Det är exakt, för att jag har ett nytt rekord jag vill presentera för er här, som inte har varken med fotboll eller politik att göra. Det är då en 24-åring som häromdagen hoppade fallskärm från 13 000 fots höjd över Kalifornien.
0: Hur mycket är det i meter, Linda?
1: Fråga mig inte. Fråga mig inte sådana saker. Skit i höjden, det är en jävla vanligt hopp från ett flygplan helt enkelt.
3: Det han ska göra.
1: Ja, okej. Det han ska göra på vägen ner i alla fall, det är att han ska lösa två Rubiks kubar medan han hoppar. Första hoppet då slutar i ett misslyckande för att den ena kuben gick sönder på grund av kraftigt vindtryck då. Mm. Han hoppar då direkt in i ett nytt plan, flyger upp igen och hoppar igen ut, lyckas då trots att det var väldigt blåsigt lösa ena kuben i frifallshastighet och 193 km i timmen, och sen den andra lyckas han fixa medan han hänger där och dingla, och så landar han och så har han satt ett världsrekord.
0: Galet.
2: Men vad är det för rekord?
0: Nej, men ta inte ner killen, han är ju lycklig för det här.
2: Han kom ju ner ändå, men jag menar, vad då lösa Rubiks kub då? Ja, men ska vi spela Ventia, och man kan hitta på massa spel man ska göra.
1: Ja, men precis, man kan typ hoppa fallskärm och så ska man trä en tråd genom en synål eller någonting, och så har man slått rekord. Så visst, absolut.
0: Har någon i detta rum, när ni sitter och gör er lustiga över människor som offrar livet och som ibland kanske hoppar helt utan fallskärm, har någon här inne själv hoppat fallskärm?
1: Ja.
2: Nej.
0: När hoppar fallskärm, Linda?
1: Ja, det är ju väldigt länge sedan. Jag har ju berättat om detta. Nej, det var ett tandemhopp jag hade fått. Jag vill också tillföra då. Jag är sjösjuk av mig. Jag hade ju varit ute dagen innan. När vi hänger där och har gått igenom fritt fall och man hänger och dinglar, då blir jag ju sjösjuk. Jag var ju tvungen att spy lite grann.
0: När var det här, Linda?
1: Ja, men det måste ju vara 22-23 år sedan.
2: Men kom
1: sedan,
2: du på
1: liksom.
2: Instruktören? Alltså,
1: jag sa så här, jag mår lite illa. Så här sa jag. Han bara, men lägg huvudet åt sidan så här typ då. Så jag bara, och så var det klart liksom. Ingen fick något på sig. Men kanske någon där nere på marken.
0: Exakt. Det stod två bönder på en åker och försökte överleva. Får jag fråga en sak? Så lägg huvudet på sidan. Hade han varit med förut om att folk kräktes när de hoppade?
1: Kanske. Ja. Men alltså då när han har gått igenom fritt fall och sen hänger där och dinglar så här liksom. Är man lite åksjuk och sjösjuk av sig och dessutom lite bakis, då är klart att det kan väl hända, tänker jag.
2: Ja, det kan
0: vi. Vi ska berätta mer om det här alldeles strax. Vi har nämligen Lindas fallskärmshopparmorgon. Dessutom om en stund också en specialare. Mycket på gång. Det här är Morgonrock.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men om du stoppar händer så hänger det åt rätt håll, Linda.
2: Eller man ligger ner, det ser man ju bättre ut när det liksom ramlar bakåt.
1: Prova lägg dig ner då, på dagarna.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock, vår rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, det är dags för Hasses trea. Det är ju en lista om tre, det kan vara vad som helst. Och det här blir en liten premiär. Därför idag så kommer Jonas och Linda och eventuellt producent Niklas då att vara med och skapa den här Hasses trea, den här listan om tre.
2: Okej, tack.
1: Ja, härligt. Det är nämligen så här att fotbolls-VM är igång. Man ser ju mycket flaggor från olika länder. Visste ni till exempel hur Curaçaos flagga såg ut innan igår? Nej, det kanske ni inte visste. Nu är det så här. Det finns 14 länder vars flaggor är exakt likadana om man vänder dem upp och ner. Så jag vill ha tre flaggor av er då på landsflaggor där den är likadan även om du vänder den upp och ner. Och när ni har kommit fram till tre så är listan skapad. Är ni med?
3: Men vadå?
0: Hasses tre.
1: Ja, har du några frågor, Linda?
3: De har alltså samma färg upp och ner i stort sett då. Så att
1: om
3: du, när man vänder
1: på
3: den ser den likadan.
1: Så
3: ser den likadan ut. Ja, Sverige?
1: Nej.
2: Frankrike och Nederländerna.
1: Sverige är fel. Korset är ju inte centrerat. Om du vänder
2: Schweiz.
1: Den så... Schweiz, bra! Schweiz, där har vi ettan.
2: Frankrike.
3: Japan.
2: Frankrike.
1: Japan, bra Linda. Japan, då har vi Schweiz, Japan.
2: Frankrike och Nederländerna. Om du vrider Frankrike så blir det Nederländerna.
1: Ja, då är det inte samma.
2: Ja, fast jag har kört, det här är Hasses trea imorgon.
1: Ja, det gills inte. Men då har vi då fått Schweiz från Niklas, korrekt. Vi har Japan.
2: Storbritannien.
1: Nej, den blir inte likadan.
2: Union Jack. The Union Flag.
1: Är den centrerad? Helt centrerad.
2: Slamkrypare på tvåan, slamkrypare här.
3: Men får jag fråga då, är vi kvar i Europa eller ska vi
1: hela världen?
4: England som Jonas sa.
2: Ja.
3: Jo, jag fattar.
1: England är ju inte korset centrerat väl? Om du vänder den...
2: Det är helt centrerat.
4: Det är väl centrerat.
1: Det är väl som Sveriges flagga väl? Nej.
2: Jag hade på mig en sån flagga över axlarna när Millwall spelade en match. Den är exakt centrerad över mina bleka skuldror och satt den exakt centrerad. Det är en slamkrypare, Hasse.
3: Men nu tar vi... Hasse har ju ändå tänkt sig en flagga. Och det är den här flaggan vi är ute efter nu, Hasse. Han sitter och googlar flaggen nu, Niklas.
4: Ja, det var ju bara för att jag var tvungen att googla Englands flagga. Och vi har ju rätt att den är...
3: Kan jag få ställa min fråga någon gång?
1: Kör,
3: kan ni bara vara tysta nu?
1: Ja.
3: Du har ju en flagga in mind, eller hur?
1: Mm.
3: Hasse?
1: Ja, jag har lite
3: då undrar jag, det finns flera flaggor.
1: Det finns 14.
3: Alltså, det finns
2: Kina.
3: 14?
2: Kina. Vänta, det är fria demokratiska Kina, den alternativa flaggan. Den har bara en gul prick i mitten. Den Hasse måste ha med.
1: Annars nej, Kina har ju uppe på kanten.
3: Ukraina!
2: Men du kan ju inte säga...
1: Men om det säger någonting som liknande politiskt styre nära Kina som slogs mot ett...
3: Taiwan!
2: Ryssland.
1: Nej, inte
3: Taiwan!
1: Nej,
2: Mongoliet.
1: Ett visst krig som man pratar mycket om.
2: Vietnam.
1: Vietnam har väl mitten av stjärna bara.
2: Ja, det stämmer.
1: Vietnam. Där kan vi säga, ska vi säga det?
3: Nu är vi klara då.
2: Ja, Pride-flaggan. Priden.
4: Nej,
1: det här var ingen bra trea. Alltså, varför ska ni vara med och skapa de här egentligen?
3: Ja, och det finns ju fler än tre också. Jag trodde att det bara fanns tre, men det finns 14 då. Ja, men det gäller för oss att hitta i alla fall tre.
2: Vi tar de 8 sista imorgon i nästa fiaskolista. Det här är ju fiasko.
1: Ja, det här var ett fiasko. Jag tänkte, vad kul, då får de vara med och skapa listan då.
2: Blanda aldrig in oss tre alltså.
1: Nej, det var faktiskt dumt gjort av mig.
2: Byt kanal du som lyssnar på det här.
1: Ja.

0: tonåringar blev skurna med vassa föremål i Västerås. Första larmet var en pojke i Råby som blev knivhuggen och kort därefter kom larm om en man som hittat skadad bara några hundra meter därifrån. Polisen tror att det är en isolerad händelse, det ska inte vara någon fara för allmänheten och det utreds som mordförsök och grov misshandel. I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion inträffat under natten vid ett flerfamiljshus och polisen säger till SVT att porten är skadad, oklart exakt vad som har hänt. Och även i Frölunda i Göteborg har det exploderat i ett flerfamiljshus. Det här fallet ska ha varit flera personer från allmänheten som brottat ner den misstänkta gärningsmannen och överlämnat honom till polis. Det här ska vara en man i 25-årsåldern. Inga uppgifter finns ännu om personskador. Och så kan vi berätta att artisten Rod Stewart, han hamnade i blåsväder mitt under VM-festen. Han ställde nämligen in sin konsert i Kalifornien på grund av sjukdom. Bara ett dygn senare sågs han ta ett privatplan till Boston med sina söner. Och Daily Mail skriver att fansen rasat när man sen såg honom dyka upp på läktaren när Skottland spelar fotbolls-VM. Själv har han inte velat kommentera det här. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Fortsatt regnskurar för östra delen av Svealand och Götaland upp i Gästrikland. Övriga landet mest växlande molnighet. Högtryck på väg in i alla fall till kvällen klarnar upp för de flesta. Stockholmsområdet och delar av Jämtland ser idag ut att få kallast runt 13 grader. Resten av landet runt 16-18.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Han är ju ringdomare i sån här boxning, bare knuckle fighting, som jag är också. Och då har han varit där med sin tjej och de har jättetrevligt och sånt här.
4: Är du ringdomare?
3: Ja.
4: Jaha, wow, du får berätta mer om det sen.
3: Nej, för det är ju illegalt.
5: Mest rock.

0: Imperiet, CC Cowboys. Det här är rockklassiker. Om vi vore vita gipsbokstäver så skulle vi vara Live, Laugh, Love på en vardagsrumsvägg någonstans i Sverige. Ingen som är med på den referensen.
1: Jo, jag fattar. Live, Laugh, Love. Är det vi det?
0: Det är vi. Leva, låta leva. Kärleksprogrammet.
2: Fint,
0: Hasse Brontén fick en förfråga igår från min partner Mikaela. Kan vi separera Jonas? Jag sa ja, jag var trängd, helt trängd, jag sa ja. Sen nästa fråga var, när kan man se dig köra stand-up i sommar, Hasse? För du ska väl ut och köra
2: semester. Jag går på semester.
0: Fan vad feg du är. Varför har bombat hela våren?
2: Nej, jag körde mitt sista här för sommaren i lördags på en 70-årsfest. Och det är så kul för jag körde på deras 60-årsfest. Och de ringer tillbaks mig. Det var så kul när du var på 60. Kan du inte komma på 70-årsfest? Ja, och det var ganska kul. Jag sa, jag känner inte igen. Åh, vad ni har åldrats. Jag känner inte igen er sedan 10 år tillbaka. Ja.
0: Vad kul. Vad roligt. De hör av sig efter 10 år alltså.
2: Ja, faktiskt. Ja, ja,
0: vad tar du privat? Hasse, jag tänkte överraska Mikaela med att köra en privat session i sovrummet.
2: Ja, men skattemyndigheten kan ju lyssna. Så
1: skrattmyndigheten.
2: Bra.
0: Det är så bra. Linda, jag måste fråga dig också. Hur gick det igår? Det var första dagen på din dotter Elviras sommarjobb. Hur gick det?
1: Nej, men hon var nöjd. En sån här kulturjobb. De ska sätta upp ett band och så ska de åka runt och spela på ålderdomshem och lite andra ställen och så. Så att det var väl jättebra. Kommunalt jobb.
0: Behöver de en komiker som inte har något jobb längre på turnén? Jag tänkte på Hasse.
1: Ja, nej, det tror jag inte. Hasse är värd semester också. Han behöver det. Det har jag ju tjatat på honom hela tiden här, att han håller på för mycket.
0: Det sa alltid min gamle far. Det är nästan jobbigt. Det är nästan jobbigare att ha semester med den här familjen än att vara på jobbet.
1: Men så är det ju med mindre barn, så kan man ju så här gå längta efter semestern och så hinner du bara gå ett par dagar och sen längtar man ju tillbaka till jobbet. För det är ju jädra jobb med ungar hemma och ha semester.
2: Men vad peppigt av farsan att säga så.
0: Min farsa var ju ingen, han var ingen livsstilscoach precis. Han sa som det var, Hasse. Ja. Och det skulle han kanske inte ha gjort. Du som har semester, gå och lägg dig. Vi har inga temadagar idag nämligen, men vi har en födelsedagslista alldeles strax.
1: Den kommer strax och den är inte mycket att hänga i granen den heller.
0: Niklas Belfrage,
3: ja.
0: Du kom precis in med vårt bästa automatkaffe som jag har klagat på hos facket flera gånger. Skit i det. När är våran kommentatorstävling? En lyssnare ska ju vinna en 85-tums färg-tv och...
2: ja, det är bra till färg i alla fall.
3: Nej, det är till och med en, smart-tv. Det är klockan 7:15 ungefär så ska man vara beredd.
2: Jag tror att det är nyhet vi gör. Det är färg.
3: Ja, helt otroligt.
2: Vi ska låta ut en färg-tv på
3: den har ljud också. Ja. Otroligt.
2: Det är som platt-tv också.
0: Ring in och låtsas vara fotbollskommentator. I slutändan så får du en storbilds-tv på 85 tum med färg och jättebra program på. Det är bra. Mycket på gång. Häng med.

0: vecka med blommor i håret, lövad stång och Linda lovar bra väder på midsommarafton fredag.
1: Ja, i mellersta och södra Sverige vill jag tillägga. Ja, och sen så ger jag också utrymme för att som vanligt kan det ju dyka upp någon regnskur här in och ut med stolarna, men det hör ju till.
2: Jättebra. Låter som en äkta meteorolog.
1: Ja. Nu till födelsedagslistan som det är tisdag 16 juni. Axel Axelina har namnsdag. Det är en väldigt kort lista. Det är inte en av toppdagarna på året när det gäller kändisar som fyller år. Det måste jag ändå gå ut med här. Men jag börjar ändå starkt med en kille som jag gillar väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Okay. Jürgen Klopp.
2: Han var ju populär då, för då gick det ju bra för Liverpool när han var det.
0: En tysk fotbollstränare som började sin karriär i Borussia Dortmunds ungdomsakademi och gjorde braksuccé. Efter Liverpool-åren har han helt slutat med tränaruppdrag.
1: Ja, han kommer säkert börja träna. Han jobbar för Red Bulls fotbollslag eller något sånt där nu. Nej, men han var ju i Liverpool mellan 2015 och 2024 då. Men han blir 59 år idag. Och för er som inte är så intresserade av fotboll, det är alltså han med tänderna.
0: Ja. Mm. Han som sitter med stifttänder, en kvadratmeter stora framtänder och gör reklam för Trivago. Trivago! Ja, Trivago! Exakt. Avgå, Kloppen!
1: Och det är så roligt, en del som inte vet vem han är som ser på den reklamen, de fattar ju inte, de kommenterar, ja, han med tänderna, liksom, de har ingen aning om vem han är, utan bara han med tänderna då. Ja, hur som helst, sen har vi ett programledarpar som också är, de är alltså tvillingar. Jag snackar om Staffan och Annika Dopping, de fyller 70 år idag. Dopping var ju på radio, sen var han på Nyhetsmorgon på Fyran, han har varit på SVT, han har varit lite överallt.
0: Han har varit mediechef också för svenska försvarsmakten på den tiden när Reinfeldt hade lagt ner försvaret, så det fanns ju ingenting att göra. Det var ju långa tråkiga dagar för Staffan Dopping. Mm. Idag har han mycket att göra när han tjänstgör åt, som konsult åt försvarsmakten. Vet ni vad hans brorsa heter som säljer mjukglass?
3: Topping.
0: Staffan Topping.
1: Jag vet inte om han jobbar fortfarande, han är 70 år.
2: Han jobbar där som journalist. Ah.
0: Sluta hata oss gamla.
1: Nej, jag bara sa att jag vet inte, men jag har ett klassiskt klipp med Staffan Dopping när han är programledare då på TV4 och han sitter i soffan och ska påannonsera ett barnprogram.
4: Det händer underliga saker här på våran TV-kanal.
5: Ja, de ser så starka och mäktiga ut plötsligt, de som leder vårt barnprogrammet. Kan det komma sig?
4: Aha, jag mötte Stålmannen i hissen i morse.
5: Mm, jag har lite grön kryptonit i fickan här.
1: Ja, klassiskt. Ja. Felsägning där. Ja, och det var det jag hade. Nu är vi klara för idag och jag kan gå vidare.
0: Mm. Jag har en minnesdag idag, Linda. Det är en av våra största skidlegender som gick ur tiden på det här datumet för många herrans år sedan. Spela en låt för hen strax. Sen är det Sydafrikas nationaldag, Linda, till minne av upproret i Soweto 1979.
1: Det är inte jättemånga som firar det så.
0: Nej. Men jag firar det. Nej,

0: Minnesdag idag kan Morgonrock meddela för en av svensk, ja, den största inom svensk skidåkning genom tiderna. Vem pratar jag om? Vem gick ur tiden på dagens datum?
1: Assar Rönnbäck. Nej, vänta.
0: Assar Rönnlund, jo, nej, det är 16 oktober. Linda, vem tror du att det är?
2: Ingen aning.
0: Men herregud.
2: Gustav Vasa.

0: sprang alltid den här när han gick i mål på sina lag. Mora Nisse Karlsson.
1: Jaha.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Vem skjuter en vignett? Jag hade förberett ett tal till Mora Nisse.
1: Nej, men vi skippar det. Tre rubriker, en är rätt. Spika den så vinner du 1000 kronor. Ring oss 020 410 410.
3: En gäng Sanna Blomstedt och Ingeborg Spritta.
4: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, inga

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: God morgon, var med på våran resa. Vi bygger Babels torn mot radiohimlen, Linda.
2: Är det det vi gör här varje morgon alltså?
1: Ja, vi ska bli störst. Hasse, rätta rubriken. Vad vinner man och vad ska man göra?
3: Man vinner 1000 spänn. Enkelt, vi förklarar när du har ringt. 020 410 410.
1: Det här är Kiss. God morgon, hörni.

0: Crazy Crazy Nights. Välkommen till Kulturbevararna, Jonas, Hasse och Linda. En gång hade vi en omröstning om Sveriges bästa korvkiosk och då vann Oves korvkiosk i Sävedalen. Nu är vi i närheten av korvkiosken, det klipper utav helvete. Är du med oss där i Säve?
1: Ja, jajamän.
0: Ja. Hur långt ifrån Oves grill i Sävedalen är du, hörru?
1: Ja, nu är du lite fel ute. Jag bor i Säve och inte i Sävedalen.
0: Kan du flytta? Har ni en korvkiosk i Säve?
1: Nej, det har vi tyvärr inte.
0: Nej, då släpper jag hela det här caset släpper jag nu.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Yes, då är det dags att tävla. Du får tre rubriker nu. En är rätt. Prickar du in den vinner du 1000 spänn.
0: Var det klipper? Yes. Sitter du i respirator eller?
1: Nej, jag sitter i firmabilen och det gnäller och håller på här.
3: Ja, det är bättre om du pratar hela tiden, ja. För då försvinner det här konstiga ljudet. Så om du pratar konstant nu så.
0: Gör som Linda, ja, när hon dricker likör. Prata konstant så slipper vi höra det där klippet. Nu kör vi här, hörru.
4: Ja, kör.
2: Rubrik 1.
0: EU stoppar 2 dildos.
2: Rubrik 2.
4: Läkare slår larm. Dildos fastnar. Krävs operation.
2: Rubrik 3.
3: Hemlig dildogömma hittad.
0: Ja.
3: Mm. Mycket dildos.
0: Har ni några dildos där hemma, Säve? Ja, alltså. Jo, det där skrattet betyder ja. Jävla snuskpelle alltså.
1: Jag tror att rubrik 3 är rätt.
4: Ja.
3: Just det. Hemlig dildogömma hittad.
1: Ja.
3: Mm, det är helt fel.
0: Ja. Det är nämligen rubrik nummer 1.
2: Rubrik 1.
0: EU stoppar 2 dildos, men inte i rumpan den här gången, utan det är importen av 2 stycken kinesiska dildos som innehåller för mycket bly och bryter därmed mot EUs miljölagstiftning.
4: Oh, riktigt, ja, riktigt.
0: Skriv upp där hemma nu. Vibration dildo heter den ena och den andra heter Love Pleaser.
1: Oj då. Ja.
0: Vad heter de ni har hemma, Säve?
1: Ja, jag vet inte. Vi har inte namngett dem faktiskt.
0: Be hustrun ringa in då så får vi lösa det här. Det är en miljögrej nu.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag skojar med dig, kompis.
1: Ja, fortsatt trevlig då.
0: Underbart, hörru. Tack. Hälsa mojen där i Sävedalen. Säve.
1: Fan. Ja.
0: Ja. Det här, nu kommer

0: Niklas Belfrage, demonproducent, vdns son. Han är ett ramaskri på Tinder också. När det klipper så där rent tekniskt, vad är det man ska göra då som lyssnar? Niklas, berätta för dig. Du som är ansvarig för ljudet på den här kanalen.
1: Ja, men vi hörde ju Martin här i vår tävling precis. Ja. Han satt ju i firmabilen och när han inte säger någonting då, då plockar ju mikrofonen upp det här bakgrundsljudet istället, vilket gör att det klipper för oss i radion, och det är ju inte bra. Vi vill ju helst att när man ringer in så ska man prata rätt in i telefon utan någon handsfree eller något sånt.
2: Ja, men det är ju inte helt lätt heller, för att när jag försöker koppla ner mig i bilen ibland, då vill bilen koppla upp sig hela tiden. Ja. Så det är ju inte helt lätt att göra det där.
0: Ja, men Linda, koppla upp dig. Du ska inte sitta och ringa på våra tävlingar. Det är ju lyssnarna. Koppla ur det där totalt alltså. Är det du som sitter och ringer in och vinner pengar?
2: Ja, det var ju typiskt.
3: Ja, men sen sa
0: Niklas en annan sak när han stormade ut ur sin lilla lågprisbunker. Han sitter och roddar den här skiten. Ta det lite lugnt med lyssnarna, Jonas. Ja, jag försöker, men det är inte så lätt alla gånger.
3: Ja, du var helt fel på det där med Säve och Sävedalen. Det är helt olika platser.
0: Framförallt, dildosnacket var kanske för mycket för radio. Jag vet inte.
2: Ja, fast det var ju ändå dildos som var i rubrikerna. Så det är inte mycket vi kan göra åt det. Vi tar ju bara det som står i tidningarna. Då,
0: vi tar ju bara den dildo som är tillgänglig, så att säga.
2: Ja.
3: Mm. Men dildos är lite det värsta som Kina släpper ut. Alltså.
0: Bra, Hasse!
2: Nej,
0: politisk satir av det här. Krossa Kina.

0: Midsommarvecka. Dragspelet är hämtat ifrån uthuset. Jordgubbarna inhandlade. Nu är det bara bolaget och stången som ska kläs, Linda.
1: Ja, jag ska till bolaget idag faktiskt.
0: Vad handlar du då?
1: Ja, det blir lite risling och lite öl till gubben.
0: Mm, bra.
2: Är det sprit?
1: Nej, jag har inte så mycket för sprit. Alltså, nej. Det går så fort. Nej, då barnen, så får man åka hem.
0: Barnen vill väl ha lite. Det är väl tradition. Nej. I alla fall. Mm, hörru, du ska prata om getingar som vi inte har sett så mycket av hittills i sommar. Det har varit för torrt för getingar, va?
1: Ja, det stämmer. Men de kommer. Och är man väldigt intresserad av getingar och var de befinner sig, så har Anticimex nu då, på sin hemsida en karta över var i Sverige de sanerar flest getingbon.
0: Mm-hmm.
1: Så att den uppdateras då varje vecka, den här. Och hittills i år så har flest saneringar skett.
0: Ja. Var sanerar de flest getingbon? Då tippar jag, min gissning är under takåsar.
1: Ja. Det här är ju mer då lokalt på kartan i, jaha, Sverige. Och i Skåne 50 getingbon hittills.
0: Bor. Ja.
1: Gävleborg på andra plats, på tredje plats Stockholm, sen Värmland, sen Västra Götaland. Så är man väldigt, väldigt intresserad av var getingarna befinner sig, då har Anticimex alltså den här kartan live som man kan kolla in.
0: Du hörde när du började rabbla städer och getingproblem. Du hörde själv att det inte var så himla intressant när man får söka
1: vidare. Jo, men jag säger ju så här, är du väldigt intresserad av geting? Jag vänder mig till en specifik typ av människor här, den getingintresserade. Ja, oss, vi, gemene man, kanske inte kommer använda oss av den här.
2: Sitter du antecknar för fullt här?
0: Ja, visst, visst, Hasse. Ja. Då plockar vi in en lyssnare. God morgon, du har spontan ringt till kanalen. Vem, vad heter du?
3: Daniel heter jag.
0: Ska vi ha mera getingsnack i radion eller vill du ha rockmusik?
3: Han var mer
0: rock. Ja, du ser ju, Linda.
1: Getingsnack tyckte jag precis han sa alltså.
0: Nu alldeles strax, helt getingfritt. Vi ska dessutom... Det är ju tisdag och då blir det nöjesnytt också det med Linda Fyrebo.
2: Ja.
1: Ja, och det är ett falskt band ute på turné och det ska vi snacka mer om.
0: Ja. Stunds.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.
5: Det här är Rockklassiker. 100!

0: här finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio.
1: Do we wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop.

0: klassiker.
1: God morgon, vi ska börja i Västerås där två fall inträffade igår där tonåringar blev skurna med vassa föremål. Första larmet kom från en pojke i Råby som blev knivhuggen och kort därefter kom larm om en skadad man bara några hundra meter därifrån. Polisen tror att det här är isolerad händelse och att det ska inte vara någon fara för allmänheten. Det utreds som mordförsök och grov misshandel. Igår grep allmänheten in och grep en 25-årig man efter en explosion i en bostad i Frölunda i Göteborg. Flera personer brottade ner den misstänkta gärningsmannen och kunde överlämna honom till polis. Ingen person ska ha kommit till skada. Och så kan vi berätta att artisten Bonnie Tyler, 75 år, kunnat väckas ur sitt koma. Hon vårdades ju länge på sjukhus efter en akut operation i Portugal i april och sedan dess inte kunnat väckas ur sitt medicinska koma. Men nu ska hon vara vaken igen. Läget är fortfarande allvarligt och hon vårdas på intensiven. Oklart när hon är helt återställd, men tydligen så är förhoppningen att hon ska vara tillbaka på scen och kunna genomföra konserter igen i höst. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Fortsatt regnskurar för östra delen av Svealand och Götaland upp i Gästrikland. Övriga landet mest växlande molnighet. Högtryck på väg in i alla fall till kvällen klarnar upp för de flesta. Stockholmsområdet och delar av Jämtland ser idag ut att få kallast runt 13 grader. Resten av landet runt 16-18.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Älskar du en uppstickare? Då älskar du rockklassikers morgonshow. Vi har spöt upp de stora påkostade showerna. Vi är lite som Kap Verde går mot Spanien i fotbolls-VM.
5: Oh.
4: Den lille gör ett resultat.
5: Häftigt.
4: Tack för att du har valt oss, Linda. Vad har vi på gång?
6: Jo, apropå spöa upp så har skådespelaren Kiefer Sutherland spöat upp någon. Och det ska vi snacka mer om i Nöjesnytt.
4: Är det

0: Glory Days, Bossen i luften. Och ändra har Hasse Brontén fått borrelia, eller också sitter och dansar, Hasse.
1: Ja, men man får gunga med här nu. Ja, det är lite skönt ändå.
0: Linda Fyrebo, om en liten stund, Nöjesnytt. Det brukar alltid vara trevligt. Vad har vi att bjuda på idag?
2: Ja, vi har ju Kiefer Sutherland, skådisen, som har varit ute och svingat lite. Och sen har vi en falsk grupp som turnerar runt.
1: Mm. What? Falsk grupp?
2: Ja, man får ju lyssna vidare nu då. Det är ju det som är själva grejen till Nöjesnytt kommer. Så att jag kommer ju inte avslöja något nu då.
0: Hasses första dag på jobbet, det kallas för en tease. Man berättar om någonting som ska hända och då vet man, då byter inte folk kanal.
1: Jaha, okej, då är man kvar då liksom.
0: Det där med Kiefer Sutherland sopat på folk, det är väl inte Daniel Nanskog-nivå, utan det är väl en rimlig nivå i alla fall, eller?
2: Ja, mer rimligt, det skulle jag nog säga.
0: Ja, det låter jättebra. På tal om rimligt och orimligt, jag har ju en engelsk kompis som har bott hos mig nu i 6 veckor. Uff. Och han har ju... Två jobb har han liksom inte riktigt fungerat på. Och jag vill fortsätta att efterlysa jobb. Det är en hantverkarkille. Han är från Millwall i London. Stark som en jävla oxe. Gnäller aldrig. Saknar en halv framtand. Kan jobba upp till 12 timmar om du inte meddelar Skatteverket. Så nu söker jag en arbetsplats till min kompis här.
1: Men han kan inte behålla jobben då. Vadå?
2: Det var ju dumt att du började med det, Jonas, att två jobb har inte funkat på svenska.
0: Till skillnad från Arbetsförmedlingen vill jag vara ärlig när det gäller arbetslöshet i Sverige. Det har funkat. Han hade ett trädgårds- och anläggningsjobb uppe i Danderyd, det är klart och betalt. Och sen skulle han bygga en butik i Gränna av alla ställen på jorden.
1: Oj.
0: Och det är tyvärr, det är satt på hold därför att det var inte löst med papper och sånt. Nu söker jag jobb till min kompis för jag pallar inte att ha honom hemma längre.
1: Gärna långt bort från stan, kan man säga.

0: Om man har ett jobberbjudande.
1: Mm. Absolut. Inom länet och killen är helt transportabel. Jag erbjuder mig själv att skjutsa honom till olika arbetsplatser. Oh. Det roliga är, på kvällarna, om inte England spelar fotboll, då är han totalt ointresserad av fotbolls-VM. Han sitter och plöjer gamla filmer hemma och ockuperar våran TV. Han har sett dummare, dödligt vapen, baksmällan. Det är liksom den typen av filmer han tittar på. Igår var det dags igen. Då sitter han och plöjer igenom en film han har sett minst 10 gånger. Pulp Fiction.
0: Ja, men det är en superrulle ju.
2: Och ja, är bra i
1: gissa vad, jag skojar nu. Gissa vad, jag fastnar. Jag sätter mig och börjar titta själv också. Mm. Och vilket soundtrack det är till den här filmen vi satt och kollade på igår.
0: Ja, det är ju fantastiska låtar. Jag hade den på CD-skiva, kom ihåg Pulp Fiction soundtracket.
1: Just det, och på omslaget så låg Uma Thurman utspridd på en säng och inte gjorde någonting. Ungefär som min kompis från England, bara ligger på sängen och gör ett skit.
2: Exakt.
1: Från filmen Pulp Fiction, och har du ett jobb nu, helst tungt kroppsarbete, ring oss på 020 410 410. Från filmen Pulp Fiction, minns du den här låten? Ge min polare ett jobb. Please.

0: Linda Fyrebo. Det är synd att det här inte är tv. Du sitter och får en sur uppstötning här mitt i studio. Vad gör du?
1: Hasse undrar hur det var med mig, för jag bara...
2: Jag tror jag hade tics där.
1: Ja, precis. Nej, ursäkta mig.
0: Hasse går fram och gör HLR. Linda, är du okej för att köra Nöjesnytt?
1: Vi kör.
0: Bra. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Nu åker vi.
3: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Yes, skådisen Kiefer Sutherland har blivit stämd av en Uber-förare för att ha attackerat chauffören medan han körde då. Mannen som främst pratar tyska och armeniska hävdar att Sutherland då blev irriterad i bilen eftersom han hade svårighet att förstå vad föraren sa. Och enligt mannen då så började han attackera honom både fysiskt och psykiskt. Bland annat så tog han stryptag på chauffören, men till slut lyckas den här chauffören ta sig ur bilen, springa därifrån. Och nu då är ju en stämning på gång här, och det är oklart hur mycket pengar som den här mannen kräver. Okay, för

0: Sutherland, som själv då inte har kommenterat den då alltså.
1: Ja, okay.
2: Kort viktig fråga för mig som har kört för Taxi Stockholm. Mm. Har han inte råd med riktig taxi den här Kiefer, eller?
0: Ja, men Uber, det åker väl de flesta. Men jag tror att det finns med en del på film här. Och poliserna som kom till platsen kunde också konstatera att den här Uberföraren var lite blåslagen. Oj. Så att någonting har ju hänt i bilen.
1: Sen tycker jag att det är ganska ofta man åker Uber om man är lite sniken istället för att ta någon lokala taxibolaget. Så sitter de ju och snackar i telefon. Men de sitter och snackar med hela tiden.
2: Hashtag inte alla.
1: Jo, de flesta sitter och...
0: Ja, men, ja, men det kan vi återkomma till. Ja, det är en nej, hel, det är en hel morgon där med Uberförare egentligen.
1: De ska ha lite spö om de... inte liksom... Ja. Det är service-minded.
0: Alltså. Kom ihåg nu killar, det är Nöjesnytt vi håller på med. Jag går vidare här.
2: Ja, nej, jag vill inte vara med längre.
1: Jag tar tillbaka det.
0: En grupp som utger sig för att vara det kanadensiska bandet Anchi de Patrin turnerar just nu i Ryssland.
2: Fick du en sur uppstötning till nu, Linda?
0: Sluta nu. Jag kommer att nämna det här bandet två gånger till nu. Och kommentera nu, inte uttalet
2: varje gång.
0: Alltså.
2: Kom igen då.
0: Ja, den falska versionen av det här bandet uppträder med liknande scenkläder och ett uttryck som efterliknar då originalgruppen. Anchin är en experimentell rockduo som döljer sina ansikten bakom masker med stora näsor och så vidare. Oh. Och så har de då svartvita kläder med prickar på. Och de ska i år ut på en turné i både Europa och Nordamerika. Men så är det ju det här falska bandet nu då som efterliknar dem som också är ute på turné. Och jag tänker att vi ska lyssna nu på hur det här bandet som har blivit ganska stora på sistone faktiskt låter. Vad säger ni? Experimentell rock är ju det här då.
2: Vi får gå in i högstadiets uppehållsrum och fråga vad kidsen tycker. Belfrage, Niklas, vad tycker du?
3: Jag tycker det är sådär. Men de spelar ju sån här microtonal rockmusik. Så de spelar liksom toner liksom som är emellan två riktiga toner, eller vad man säger.
2: Mm. Mm. Exakt. Linda, vad hette bandet igen så att vi kan varna för det här fejkbandet? Vad hette de?
0: Anchindy... Fatrin. Men det heter ju också det riktiga bandet. Men som sagt så är det någon andra knickedicker ute på turné här under deras flagga. Men vi går fort vidare. Vi får säkert anledning att komma tillbaka till de här gärna tillfällen.
2: Nej.
1: Och här har vi pop.
0: Ja, Michael Jackson-filmen Michael har blivit den mest inkomstbringande musikbiografin någonsin med intäkter då på 8,6 miljarder svenska kronor världen över. Och därmed passerar den nu då filmen Freddie Mercury-biografin Bohemian Rhapsody från 2018.
2: Oj. Galet. Den mest inkomstbringande biopicken i världshistorien, var det?
0: Ja, det skulle jag säga. Musikbiografin.
2: Ja, galet. Mm. Länge lever Michael Jackson. Och hans näsa.

0: det är mycket fotboll just nu. Ja. Det kan inte vara lätt att vara tunisier. Efter matchen, efter dyngtorsken mot Sverige, fick tunisiska tränaren sparken och hans son hemma i Tunisien fick gängstryk av en uppretad folkmassa.
1: Nej, det är inte rimligt.
2: Missriktad aggression skulle jag säga.
0: Ja, exakt. Här vill jag att svensk polis går in med villkorstrappan. Stoppa våldet inom svensk fotboll. Hasse, du berättar en kul grej om det här med fotbolls-VM.
2: Jajamän. Min älskade hustru då, Gina, hennes ord igår. Bästa matchen i VM då. Och då tänker alla, nej men vad kul att Sverige vann. Nej, det handlar inte om Sverige. Det var Kap Verde. Då sitter till och med min fru sitter som på nålar och kollar en fotbollsmatch. För det är ju så, Spanien som är rankade, tror jag, två eller tre värde, mötte då Kap Verde som är rankade 66a. Som försvarar sig med näbbar och klor när spanjorerna anfaller, de kommer i vågor. Och min fru sitter bara, jag bara tänkte, det låter som någonting annat. Nej, det var vi kollade på fotboll.
0: Kul. Ja. Kap Verde har aldrig spelat fotbolls-VM. De kommer från en ö. Det bor lika mycket människor på den där ön som det bor i Västerås. Så det är inte mycket folk.
1: Nej, men precis. Och det blev ju då lika till slut. Och det här är ju en match som Spanien absolut skulle vunnit. Jag har ju tippat Spanien som vinnare. Så för min del var det ju inte så roligt att Kap Verde gick och slog Spanien igår.
2: Nej, de slog dem inte. Men det var ju som en vinst, kan man säga.
1: Försvara sig.
0: För Kap Verde var det här en större seger än när de portugisiska imperialisterna lämnade deras paradisö. Det var en seger. En 0-0-seger för Kap Verde.
2: Målvakten grät ju när slutsignalen gick. Ja, men det var häftigt.
0: Vi har ju bokat Nederländerna Sverige på en sportbar. Ska vi boka en plats till Gina som kan vara med och titta?
2: Kolla bara Kap Verde.

0: klassiker. Det är blommor i håret, det är lövad stång, det är dragspel och det är ett rejält bondslagsmål nere vid dansbanan på småtimmarna. Du sa, Linda, förra veckan att det inte kommer finnas några jordgubbar till midsommar. Finns så mycket som helst. I varenda gathörn i Stockholm står någon pajas och kränger jordgubbar svart.
1: Jo, men det är svenska jordgubbar vi är ute efter ju. Och sen är det ju det att på, just på midsommarafton då är det ju så extremt mycket jordgubbar som ska inhandlas. Och det har ju varit kallt och det har, är ju så att bara för några veckor sedan var ju alla jordgubbar gröna och det var ju risk då att de inte skulle hinna bli röda.
0: Fast jag vet inte om det är din hörapparat påslagen. Jag sa precis att det finns hur mycket jordgubbar som helst. Och svenska. De har i lag svenska jordgubbar. Jag köpte igår, provsmakade först 15-20 stycken. Han kommer stå där hela veckan, ända till klockan 18. Liljeholmens torg, det var riktiga svenska jordgubbar. Han sa, han har inte hört talas om någon brist. Så nu har han fått ditt telefonnummer och ska ringa och tjafsa med dig, Linda.
2: Men är det verkligen, är du inte blåst? Det är alltså seriöst, du kan vara blåst. Du står och smakar 12-15 stycken tills du blir mätt.
0: Alltså, mina fakta, de är liksom inte värda ett smack i det här programmet.
1: Jag hörde, jag har också sett de här.
0: Det var svenska jordgubbar. Jag står ju och äter en 15 stycken. Ja. De är svenska. Men jag inte var där, det kanske var AI.
1: Nej, men jag hör vad du säger och jag ser också de här stånden. Det var ju bara det att i förra veckan så pratade ju de här jordgubbsodlarna om hur gröna gubbarna var. Och det är ju samma sak varje år att det kommer de här, larmrapporterna. Och så har det ju gjort även i år. Dock så sitter vi alltid där med jordgubbar på bordet på midsommar.
0: Absolut. Jag kommer gärna ut och provsmaka så att det är svenska gubbar. Tro mig, jag har levt i 60, 70, nästan 80. I år. Jag kan känna skillnad på en svensk jordgubbe och en holländsk närodlad skit.
2: Jag litar inte på det där. Och, om jag inte plockar dem själv.
0: Ska du plocka själv nu också?
2: Alltså? Då vet jag att den är svensk.
1: Jag kan ju säga att mitt jordgubbsland, där är alla gubbar gröna än så länge i alla fall.
0: Bra! Ja, det är så. Underbart. Vi släpper jordgubbarna. Det här blev en riktigt trevlig ingång. Det blev fan värre än mitt första äktenskap. Det blev tjafs som ingenting här.
1: Ja, nu är det ju dags för kommentatorsduellen. Det är ju så att vi har en 85-tums TV på spel nu. Och det gäller då att ringa in till programmet på 020 410 410. Köra en fotbollskommentation. Kommentation.
0: Linda, du kan släppa det. Vi har en minjet.
3: Fredsson skjuter! Bergvall skjuter! Det är
4: Morgonrock presenterar kommentatorsduellen.
2: Ja, det är så att man gör ett kort referat helt enkelt på 15 sekunder om en fiktiv fotbollsmatch. Så ring oss nu 020 410 410. 85 tummare på spel.
0: Ja, du vinner en storbilds-TV.
5: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
6: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: God morgon, här är nyheterna. Igår grep allmänheten in och grep en 25-årig man efter en explosion i ett bostadshus i Frölunda, Göteborg. Flera personer brottade ner den misstänkta gärningsmannen och överlämnade honom till polis. Ingen person ska ha kommit till skada. Även i Hagsätra i södra Stockholm inträffade en explosion under natten. Det har varit flerfamiljshus och porten ska vara skadad. Men det finns inga rapporter om personskador och i det fallet så är ingen gripen. Arbetslösheten väntas sjunka nästa år ner mot 6%. Återhämtningen fortsätter, men det går långsamt. Analytiker på Arbetsförmedlingen tror att det tar fram till andra halvåret 2027 innan vi når nivån vi hade före lågkonjunktur. Man tror att det som driver på den här utvecklingen, det är ökad hushållskonsumtion och ett ökat bostadsbyggande. Och i höst då kommer alla över 65 år att erbjudas gratis vaccin mot pneumokocker, viruset som kan ge lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Sen 2022 så har det här varit gratis för alla över 75, men nu sänker man alltså den gränsen till 65. Socialminister Jakob Forssmed säger i ett pressmeddelande att det här är viktigt för att rädda liv och förebygga allvarlig sjukdom. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
5: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
4: I fotbolls-VM där har Iran inlett sin omtalade premiär 2-2 mot Nya Zeeland. Flera fans trotsar också FIFAs förbud och visar upp den förbjudna iranska lejon- och solflaggan. Egypten utan seger fortfarande i fotbolls-VM men tros ändå vara nöjda med 1-1 som matchen slutade mot Belgien. Och Kap Verde med bara en halv miljon invånare gjorde VM-debut igår mot Spanien. 0-0 får ses som en VM-skräll och målvakten Vosina såg som matchhjälte. Tycks ha fått en ny följarskara under natten. Från 100 000 till miljoner nya följare på Instagram.
6: Vädret presenterar av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Fortsatt regnskurar för östra delen av Svealand och Götaland upp i Gästrikland. Övriga landet mest växlande molnighet. Högtryck på väg in i alla fall till kvällen klarnar upp från flesta. Stockholmsområdet och delar av Jämtland ser idag ut att få kallast runt 13 grader. Resten av landet runt 16-18.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
7: Radiocheferna förstår sig påarna och konsulterna fattar ingenting. Den här lilla morgonshowen har spöat upp de stora giganterna. Woo! Som har tv-reklam och Laila Nordin och Baggi och Gry och allt vad de heter. Vi är störst nu, Linda.
8: Woo! Det kanske kan ha att göra med priserna vi tävlar ut. Just nu har vi faktiskt en storbilds-tv på spel här. 85-tummare.
7: Det kan ju inte vara personalen.

0: varje morgon hela den här veckan i Morgonrock tänkte vi ge dig en 85-tums storbilds-tv. Man blir värst i kvarteret med sån här gigant på väggen
1: där. Ja, det är sanslöst.
0: 85-tums storbilds-tv i potten. Det är bara att ringa oss på 020 410 410. Du ska bli fotbollskommentator.
2: Fjäsa skjuter! Bergvall skjuter! Det var...
3: Morgonrock presenterar kommentatorsduellen.
4: Yes, nu ska vi plocka in då Johan och Karo som ska köra ungefär 15 sekunders kommentatorsrace kan man kalla det. Vi får en vinnare och vinnaren idag går till final på torsdagen.
0: Man vinner en storbilds-tv på 85 tum. Johan i Stockholm, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Hur sugen är du på tvn?
5: Men hallå.
0: Ja, jättebra. Och så har vi med oss Karro i Lunnarp. Är det Skåne någonstans, Karro?
6: Ja, det stämmer.
0: Okej, trevligt. Och du, då kör vi här. Vad sa du, Linda? 15 sekunder och det är en fiktiv kommentering, så det behöver inte vara på riktigt här alltså.
4: Nej, man får ju hitta på som man vill. Och vi har 15 sekunder som ett mål. Kommer man någon sekund under eller över spelar liksom ingen roll. Men på ett ungefär, och vi vill ju gärna att det avslutas med ett härligt mål. Och jag tänker att Karro, du kan börja idag, va?
6: Oj, okej. Okay. Ja, visst.
0: Ja, då kör vi.
4: Vi kör.
0: Fotbollskommentering, varsågod börja, Karro. Nej!
6: Och Gyökeres springer, han springer och han springer. Och det gör Isak också, han springer på andra sidan. Och så passas det bollar mellan varann. Och jag ser att målvakten, han blir alldeles nervös där. För nu kommer Bergvall också. Kanske, eller är det Bergvall? Nej, det kanske är den andra med håret. Lindelöf är det. Och han skjuter, och han skjuter. Och där petade också även Gyökeres in bollen. Och nu blir det...
1: målfest. Bra, det är bra.
4: Det var en väldigt lång kommentering. 28 sekunder.
7: Jag tycker ändå det var bättre än hon Hanna Marklund som ska in bollen i mål alltså. Bra applåd.
4: Karro, det var en annorlunda kommentering får vi ändå säga. Nu är det Johans tur då. Johan, sikta in det på 15 sekunder och ett mål på slutet. Vi startar där.
5: Ben Nordfeldt tar bollen, spelar ut bollen till Bernardsson. Elanga ser sugen ut och spelar upp bollen. Är det Ola Toivonen som kommer där borta? Nej, men han ska inte vara på planen, var 17. Nej. Och där är Ray Palmer, vad gör han här? Bergvall har bollen i alla fall och springer vidare mot anfallet. Och Isak spelar bollen till Gyökeres. Och Gyökeres ger mål! Och det är mål! Och Ben Nordfeldt är mål! Det är mål!
4: Väldigt snyggt. Det var lite mer kanske så som vi är vana vid att höra kommenteringen den här sista skulle jag säga.
0: Du måste försöka våga bryta normen, Johan. Sa du Ray Parler, gamla Arsenal-legenden mitt i kommenteringen där, eller?
5: Jag vet inte riktigt vad han gjorde där faktiskt. Men
0: Ray Parler.
1: Mm. Ja, det var bra.
0: Ja. Jag är old school, jag håller på Johan där, absolut.
1: Jaha, gör du det? Nej, men jag kliver in, alltså Karro hade ju en helt unik här, man kommenterar frisyrer och grejer. Så jag går på Karro, så vi har ju 1-1 här då.
4: Ja, jag tycker Karro, du var helt fantastisk. Men jag får ändå säga, Johan, du är ju alltså ett ämne för att bli kommentator på riktigt. Så jag satsar ändå min röst på Johan.
0: Johan, du går vidare. Karro, bra jobbat och bra kämpat alla. Du som vill ha en storbilds-tv på 85 tum, ring oss nu på 020 410 410. Morgonrock.

0: Man Behind the Mask. Alice Coopers finstämda visa om coviden, pandemin, när alla tvingades gå runt med stora ansiktsblöjor. Vi såg ut som någon religiös trosbekännelse allihop nästan. The Man Behind the Mask, och vi kastar oss över i morgonrock det här. Woo!
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Jajamensan, det är dags för den här listan som jag levererar varje dag. Jag gjorde ett stort misstag igår, jag lät er vara med att göra listan och det blev ju bara kaos egentligen.
3: Ja.
2: Så jag kommer aldrig göra det igen, men ibland så tänker man utanför boxen och så blir det fel.
3: Ska man inte göra.
2: Nej, det var helt fel. Så därför så är listan mer klassisk idag. Det kommer ju nu semestrar, många sitter och väntar nu här. Det är bara någon vecka eller två veckor och sådär, sen så ska man gå på semester. Och då gör en del misstagen att ställa löften till sig själva inför semestern. Och då ska man egentligen inte göra. Här kommer då tre löften som du inte ska ställa till dig själv inför semestern. För du kommer troligtvis inte hålla det.
1: Hasses trea.
2: Nu ska vi slappna av. Bara den grejen kan man inte säga sådär. Slappna av! Det blir inte. Det var ju det första man jobbar som polis av. Men lugna ner dig! Ja, men lugna ner dig själv. Så att inte sälja det här löftet. Det kommer efter ett tag med automatik.
3: Ja, men jag ska säga att senast igår sa jag till min gubbe, nu är det inte många dagar kvar. Och vad skönt det ska bli att inte behöva tänka massa tankar hela tiden.
0: Fast det gör inte jag på det här jobbet, kan jag berätta, Linda. Vi bara kör, för de flesta har jobb där man inte behöver tänka.
2: Ja, jo då. Man behöver tänka lite grann.
0: Hur lång tid tar det att varva ner och få det här lugnet på semestern? Så vad är din professionella bedömning?
2: Jag skulle säga att det är drygt en vecka innan du börjar liksom kunna varva ner lite grann och softa. Liksom.
0: Är det så?
2: Ja, det tror jag absolut.
1: Hasses trea.
2: Det här misstaget har jag gjort. Ska jag ta med mig de här böckerna som jag ska läsa? Och det kommer inte bli av. De ligger där och så ligger man och bläddrar vid någon solstol där. Och särskilt då, vi reser ju med barn. Vi reser ju då med Alba som är 6 år. Och sen så har vi ju 2 kids till. Och det är alltid något. Får jag göra det? Får jag göra det? Ska vi bada? Ska vi spela Ventia? Det blir inte så mycket läsande.
0: Jag var i Tel Aviv en sommar och skulle läsa Koranen på stranden. Det funkar ju inte alls, Linda.
3: Nej, jag vet. Det har blivit jobbigt det här med att läsa nu för tiden eftersom man har läsglasögon när man blir så här gammal. Och så har man då inte solglasögon kopplade till läsglasögonen. Man behöver ha dubbla glasögon och det blir alltid ett problem.
0: Men du kör ju ljudböcker, Linda. Det är ju smart.
3: Ja, det är det enda jag kör nu för tiden. Jag har inte läst en bok på flera år. Det är jätteskönt.
1: Hasses trea.
2: Nu ska vi äta nyttigt och enkelt och inte tjafsa om vad vi ska ha till middag. Sätt inte upp den regeln, för den kommer man inte kunna hålla.
0: Här dyker Niklas upp från Lilla Morgonrock, Ungdomskanalen. Vad sa du? Det gillar inte du alls.
4: Jag tycker att på semestern får man väl unna sig.
0: Ja.
4: Det är väl då man ska passa på och njuta av livet när man slipper liksom skiten.
3: Slipper skiten. Ja, det är då man brukar gå upp 3-4 kilo.
0: Slipper skiten, är det vi det eller?
4: Nej, men...
2: Men vadå, du ska bara moffa i det pommes frites och pizza och hamburgare och sånt som Jonas äter nu medan han inte...
0: Fan, det är fel på min mat.
4: Ja, jag ska ta Jonas inköpslista under semestern, det ska jag göra.
3: Nej, men jag är med Niklas där. Jag har aldrig tänkt, nu ska jag gå på semester och bli nyttig. Utan det är lite tvärtom. Men jag förstår vad du menar det här med sommar, att man ska äta gott så här med frukt
2: precis,
3: och lite sådär.
2: Och sallad och... Ja, men... Kanske inte så mycket... Där vet man att det spricker. Det är inte så mycket vin och kanske öl och sådär.
3: Nej, det var en halvdan lista
0: det här funkar inte längre. Inslaget har bara
3: tappats. Det var nästan bättre igår när vi var inblandade.
2: Nej, det var det verkligen inte, Linda.
0: Igår handlade listan om vilka färger det finns på olika flaggor. Idag att man inte får äta på semester. Hasse, steppa upp nu.
2: Du har inte lyssnat.
0: Vad sa du?
2: Det var ju de olika löftena man ställer. Ja, jag tar under låten med dig, du inte fattar.
0: Ja. Hjälp mig med byxorna här, Niklas. Jag ska bli uppläxad.

0: Midsommarvecka. Och Linda har lovat bra väder på midsommarafton i åtminstone mellersta och södra Sverige. Och igår på TV4, meteorologerna kunde instämma i dina ord, Linda.
1: Ja, men jag kan det här med väder. Alltså, det är de som säger, det är de som tar efter mig och inte tvärtom i den här rapporteringen.
2: Exakt. Jo, men du har blivit som en äkta meteorolog, för du avslutar. Och så kan det komma någon regnskur kanske.
1: Ja, klart till halvklart är alltid en bra sägning med risk för regnskur.
0: Ja. Du är underbar, Linda, och jag litar på dig till midsommarafton. Det är midsommarvecka och vi har pengar som ska ut före midsommar. Det är ett kassavalv, ett sommarvalv, ett majstångsvalv.
1: Ja, och i vårat sommarvalv så har vi just nu 502 380 kronor.
2: Oj. Yes, gör nu så här, upp med telefonen, smsa ordet vinn till 72104 så kan du vara med och vinna de här pengarna. Och så kommer du ihåg summan då, 502 380, för den måste du veta när vi ringer upp, för då får du den.
0: Underbart. Kassavalvet, du blir rik om du står ut med det här morgonprogrammet och våran radiokanal. Om jag säger till Lindemann, vad säger ni då?
1: Rammstein.
0: Rammstein-sångaren, kontroversiell. Jag fick ju upp hoppet när min partner Mikaela tyckte att han var sexig. Han är i alla fall 55 bast, rejält pluffsig, har ett lätt alkoholproblem. Så jag fick tillbaks hoppet! Kanske blir jag inte dumpad här i sommar, utan får vara kvar i relationen. Han är ju omdiskuterad. Han har ju sagt märkliga saker. Tyska myndigheter har börjat kontrollera mer och mer vad det här bandet har ställt till med. De är inte vad man kallar, inte Nannskog, men vad säger man, vad är nivån under Nannskog? Vad säger man?
2: De är inte politiskt korrekta.
0: Ja, men det är inte det, det är mer handling. Han är...
1: Ja, men han har haft lite tjejer backstage och så, det har varit lite
0: nästigt. Han är ett jävla creep.
1: Ja. Okay, rock'n'roll säger Hasse. Och bara, men det är rock'n'roll, säger Hasse och viftar bort det. Jo, men Hasse.
0: Hasses,
2: ja, är nya tider nu?
0: Hasses åsikter från 1950-talet. Ja, tack gode Gud för att det är nya tider. Han är ett creep till Lindemann, men det är ett bra band. Om du inte vill se Rammstein i sommar så kan du titta på deras cover-tributband som heter Stahlzeit, som vissa tycker är till och med bättre än Rammstein.
2: Oj.
0: Nu ska ni få bedöma, är det här Stahlzeit, deras tributband, eller är det Rammstein original? Låten är Mein Herz brennt. Gissa!

0: Frågesport. Är det Rammstein jag spelar eller är det Rammsteins tributband Stahlzeit med Heli Reisenweber på sång som faktiskt ser ut som sångaren i Rammstein? Linda börjar i frågesporten här. Var det Rammstein eller var det tributbandet?
1: Jag tror det är Rammstein.
2: Ja, Rammstein. Helt klart originalet.
0: Ja, Niklas får avgöra det här.
3: Ja, jag skulle också säga originalet.
2: Men säg det andra bara för att det blir roligt om du säger
3: ja,
2: fel.
3: Okej. Ja, det är det här coverbandet då.
2: Fel!
0: Hej! Vi ska faktiskt ha en tributbandfestival som ska turnera i Sverige. Fantastiskt bra tributband. Det är väl 20-30 olika band som vi har värvat. Och sen drar vi på turné. Vi kallar det för Tribute to Rock. Vi var ute i hela Sverige förra sommaren. Succén är nu tillbaka.
3: Jajamän. Mm.
0: Ja, riktigt häftigt. Till Lindemann kommer inte. Vi kan inte ha med oss människor som har hittat sin kvinnosyn i botten på...
1: I trossbotten
0: ja. På regalskeppet Vasa. Kliv upp ur burken till Lindemann. Allas lika värde, styrkekram, värdegrund.
4: Tyst 10 000
0: tysta
4: på minuten.
1: Ja, då ska vi tävla. Det är 10 000 kronor i potten just nu. Och om man vill ha de här pengarna, Hasse.
2: Ja, då slår en signal direkt på 020-410-410. 10 frågor och en minut, det klarar du enkelt.
0: Alldeles strax också. Oerhört populär Lindas VM-låt, operalåten.

0: Din låt är succé, Linda, från igår.
1: Ja, den är succé. Vilken bär.
0: Nu sjunger vi opera för Sverige. Sug på den, Thomas Stenström.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Det här är Rockklassiker.

0: you doing? You feel all right? Do we want to get
1: rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.

0: Nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: God morgon, här är nyheterna. Igår grep allmänheten in och grep en 25-årig man efter en explosion i ett bostadshus i Frölunda, Göteborg. Flera personer brottade ner den misstänkta gärningsmannen och överlämnade honom till polis. Ingen person ska ha kommit till skada. Även i Hagsätra i södra Stockholm inträffade en explosion under natten. Det har varit flerfamiljshus och porten ska vara skadad. Men det finns inga rapporter om personskador och i det fallet så är ingen gripen. Arbetslösheten väntas sjunka nästa år ner mot 6%. Återhämtningen fortsätter, men det går långsamt. Analytiker på Arbetsförmedlingen tror att det tar fram till andra halvåret 2027 innan vi når nivån vi hade före lågkonjunktur. Man tror att det som driver på den här utvecklingen, det är ökad hushållskonsumtion och ett ökat bostadsbyggande. Och i höst då kommer alla över 65 år att erbjudas gratis vaccin mot pneumokocker, viruset som kan ge lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Sen 2022 så har det här varit gratis för alla över 75, men nu sänker man alltså den gränsen till 65. Socialminister Jakob Forssmed säger i ett pressmeddelande att det här är viktigt för att rädda liv och förebygga allvarlig sjukdom. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Fortsatt regnskurar för östra delen av Svealand och Götaland upp i Gästrikland. Övriga landet mest växlande molnighet. Högtryck på väg in i alla fall till kvällen klarnar upp för de flesta. Stockholmsområdet och delar av Jämtland ser idag ut att få kallast runt 13 grader. Resten av landet runt 16-18.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Så här hade det låtit om barna i Bullerbyn hade fått göra radio varje morgon. Lasse, Olle och Stina.
4: Ja.
3: Och jag då? Är jag sura skomakaren som jagar ungarna, Linda, eller?
5: Ja, det skulle kanske passa in.
3: Vi sänder live från Mellangården. Nej, inte den Mellangården, utan

0: Soul Asylum, Runaway Train. Märklig video till den här låten. Den handlade om bortsprungna barn, barn som hade försvunnit, och så hade man hela videon bilder på de här efterlysta ungarna över hela USAs kontinent. Jag kan säga så mycket. När den här låten kom, då var mina barn små. Jag nästan önskar att de skulle försvinna och gå bort, Linda.
1: Nej, det tror jag.
2: Nej, men okej.
0: Alltså inte på riktigt, utan det var på ett skoj för att det här är radio. Jag ville inte att mina barn skulle bli bortförda av en internationellt kidnappad gäng. Så det var ju, jag skojar lite.
2: Ni
0: kommer för fan få med anmält till socialen som ni håller på.
2: Jag tror redan det har skett.
0: Var är min skylt som det står jag skojar på? Jag håller upp den nu här. Det var på skoj. Jag tycker om mina barn. Hej då.
2: Ja, men vi måste ju förtydliga för lyssnare.
0: Måste
2: det
0: ni det?
2: Det? Ja.
0: Vi har Sveriges smartaste lyssnare. Vänd dig till Energy och Trix och Pix och allt vad de heter. Där har du korkade lyssnare.
1: Jag vet inte om ni noterade det mitt i all VM-uppståndelse här, att det var Vätternrundan i helgen.
2: Nej, det gjorde
1: nej,
2: jag
1: inte. Nej, det är många som har missat det. 16 236 personer genomförde Vätternrundan. Och jag har noterat då några speciella cyklister längs vägen. Vi hade till exempel Ville här som cyklade runt Vättern på höghjuling. Dock fick han ju delta i loppet lite hemlighet, för han kuppade sig in eftersom man inte får cykla höghjuling på grund av att det är lite farligt då.
0: Men herregud, Vätternrundan, det är väl, det är ju 30 mil.
1: Ja, det stämmer. Det är 315 kilometer. Han gjorde ju det här för att samla in pengar till Musikhjälpen. Sen har vi en annan kille här, en skidåkare som tog sig an världens största motionscykellopp, som det ju är då, utan sadel.
0: Oj,
2: oj, oj, oj, oj, oj. Mm.
0: Stackars Arsle brukar jag säga då.
1: Ja, men ja, det är så starkt jobbat. Alltså 13 timmar lyckades han ta sig mål på. Det är ju ändå väldigt bra jobbat.
0: Det Arslet mådde sämre än när jag hade herrmiddag senast, Linda. Då var det också sådär.
2: Ja, jag tror inte han satt ner så mycket. Alltså.
0: Det gjorde inte jag på herrmiddagen heller. Jag fick ju strippa i början.
1: Nej, jag tror inte heller han satt ner så mycket. Men det är ändå starkt jobbat. Jag ska säga att den här skidåkaren har även genomfört andra lopp lite på ett udda sätt. Tidigare har han ju åkt då Vasaloppet baklänges. Alltså jävla knickedick, det är till att försöka göra sig till alltså.
0: Fast han får ju ett omnämnande i radion, så han har ju nått sina drömmars mål. Det var väl syftet liksom.
1: Ja, jag ska också säga att han gjorde det här då till förmån och för att samla in pengar till barn med diabetes.
2: Det är bra,
0: det är jättebra. Jag skulle spela en låt för Mariette Nilsson på Ekspinnargatan i Svedala. Hon genomförde sitt första Vätternrundelopp. Så det är ju trevligt. Absolut. Okej.
2: Liten homage till henne där.
0: Ja.
1: Många andra som också genomförde sitt första. Då kan ju den låten vara till dem också då, tänker jag.
0: Jag kan väl rabbla alla 16 000 här, så kan ni gå hem under tiden. Då har vi någon start, Niklas. Fixa en startlista, ska vi jävla spela låtar här. Det är bra, Linda. Vätternrundan. Grattis alla rumpor som klarar av 31 mil.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown.
1: Lira lite Frank Zappa. Min syrra Marie, hon älskade Frank Zappa när vi växte upp, och i helgen så hade syrran en barbecue för åtminstone 15 pers där i radhusträdgården. Det såg ut som gasaremsen efteråt. Kaos! Kaos! Bra kämpat Marie, Sveriges sista nu levande kändiskock sen Mannerström och Werner Vögle gått in i himlariket. Ska vi inte ha tävling? Man står och pratar om min syrra. Fan är...
2: Ja. 10 000.
1: Tio på minuten, ja, precis.
3: 10 000 på minuten.
1: Lasse Helsingborg, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: Ge oss en ögonblicksbild över Sundets pärla. Ser du Danmark, Lasse?
4: Inte därifrån jag är just nu i alla fall, men vanligtvis gör jag det.
1: Ja, vad härligt. Hasse, du har reglerna här, det är ganska enkelt.
2: Ja, det är väldigt enkelt. Så här är det, Lasse, du får 10 frågor, de ska besvaras inom en minut. Gör du det, då är det 10 000 i fickan, så det är inte så avancerat. Du får inte säga pass, utan vi behöver ett svar på varje fråga för att gå vidare.
1: Och Linda, yes. Du är uppmanad nu av programledningen, det vill säga jag. Läs frågorna lite långsammare, du liksom kastar...
5: Nej, men då hinner vi oss inte igenom här, utan Lasse, du får listen up nu, så ja. Kör vi.
1: Skärp dig, yep. Lasse. Nu ska du få 10 000 här.
4: Fint.
5: Vilken sport förknippar vi med Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall?
4: Fotboll.
2: Ja.
5: Hur många hörn har en kvadrat?
4: 4.
2: Ja.
5: Vad heter den första människan som satte sin fot på månen?
4: Oh my god. Lou Armstrong.
2: Nej, inte Louis Armstrong.
1: Louis Armstrong spelade för fan trumpet i New York.
2: Ah, det är fel. Alltså, du får fel för det faktiskt. Ja. För Louis Armstrong var ju jazz trumpetare, va?
4: Ja, och Neil Armstrong.
2: Exakt.
1: Hans bror var det ju.
2: Mm. Ja. Neil.
1: Du gick rätt på trumpeten, Lasse, men du hinner tacka för ett trevligt program här.
4: Ja, tack själv.
2: Tack, Lasse.
1: Tack, Lasse.
4: Hej.
1: Han blev besviken där, Lasse.
2: Ja, det är klart.
1: Det blev jag också, om jag ska vara helt ärlig.
2: Ja, jag med.
1: På't igen imorgon. 10

allting vilar på en kristen värdegrund. Och ska du räkna fingrarna, då kan du ha blivit lurad. Det här morgonprogrammet vilar just nu på en kristen värdegrund. Och min gamla mamma uppe i himlen, hennes favorit när det gällde kristna sångare, det var Jan Sparring.

0: Där stod morsan och böla i köket. Det var ingen vacker syn, men jäklar vilka känslor hon fick för Jan Sparring. Varför spelar vi Jan Sparring i Sveriges och Skandinaviens största rockkanal? Jo, det är nämligen kristen värdegrund i söktoppen idag.
1: Söktoppen!
2: Yes, vi vill börja med Carola. Det är många som har sökt på Carola senaste dygnet. Och det handlar om att det har varit någon artikel om henne. Det var så att hon fick lunginflammation i förra veckan. Oj. Och hon skulle uppträda på kungen och Silvias guldbröllopsfirande.
0: Linda, här kommer en kommentar från det förflutna. Måste man en rejäl inflammation i de lungorna? Stryk, ja, ta bort det då.
2: Det var, ja, vi tar bort det.
0: Det var,
2: ja,
0: det var helt otidsenligt, så där säger man inte. Fy skämt.
2: Hon hann tillfriskna hur som helst, men sen så hände nästa grej inför det här då. Två dagar innan framträdandet, pang, så gick ena framtanden av. Hon har visat typ på sina sociala medier då att hon har en halv framtand. Så det var mycket som hände inför det här guldbröllopet. Men hon löste det hela.
0: Vad hade hon gjort då? Var det
3: hon hade inte bett tillräckligt, så först fick hon lunginflammation och sen gick tanden av.
0: Bett, hon alltså säger, överbett eller underbett?
3: Den.
2: Min gamla fasad på framtanden går av i en mattugga medan jag ligger hemma i feber, säger hon.
0: Sluta käka, som hon säger till mig då.
1: Söktoppen!
2: Och nästa grej som folk har googlat på, det är ju Birgitta Ede.
0: Där har du en som kan äta, hörru.
2: Birgitta Ede är ju alltså Kristerssons fru. Ja. Och det är ju så att man nu då ska utreda hennes lämplighet som präst.
0: Va?
2: Ja, statsministerfruns stiftelse tar hjälp av volontärer för att bygga upp sin verksamhet utbyte mot ett bra nätverk. Just, och man undrar, har det hela gått rätt till här?
0: Stopp och belägg, hon är inte Daniel Nanskog. Hon har inte begått ett enda lagligt fel. Men man hör ju att det är valår nu. Och nu ska det brunsmetas även på våra älskade präster runt om i Svenska kyrkan.
3: Ja, men det var lite skumt det där. Det var dålig säkerhet i alla fall. Okay.
2: Ja, jag är inte så insatt i det här, men det har kommit in anmälningar till domkapitlet och nu inleder man då en utredning kring detta.
0: Northvolt-gänget gick fria. Men Birgitta Ed, hon ska låsas in på, i flygen på Hall. Det är inte okej. Okay.
2: Nej, det kommer säkert inte hända någonting faktiskt kring det här. Men det är lite uppståndelse och man undrar vad det är som pågår. Det är det man har sökt på helt enkelt.
0: Kristet i söktoppen. Vi går ut på lite Jan Sparring.

0: Marianne Faithfull körar på slutet åt Metallica i The Memory Remains. Har ni sett dokumentären på bio nu om Marianne Faithfulls vilda ljuva liv? La Dolce Vita, va?
1: Nej.
2: Jajamän.
0: Ja.
1: Har du det? Nej, det var inte, Linda.
0: Nej, nej. Det här är rockklassiken nu alldeles strax.
3: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Vi ska ringa till Jesper Husfeldt, va?
2: Yes! Vi ska ringa Jesper Husfeldt, det stämmer. Och vi ska ju faktiskt snacka om det som händer i natt. Klockan 8 så möter ju Irak Norge. Norge som liksom går in i VM som att de kan ta hem hela tjottablänget här, va?
0: Och, det är viktigt att Norge vinner. Den där lilla prästen, eller den lilla prinsen som ser ut som Boris Johnson, han åkte in 4 år på kåken. Ja. Tänk att folk i kungahuset åker in i fängelse. Det händer ju inte ens i skatteparadiset Sverige.
2: Men jag tycker det är viktigt att Norge förlorar, tycker jag, snarare den här matchen. Jädrar vad glad man kommer vara imorgon när man vaknar upp om Norge har gått på punkten.
1: Jesper har ju tippat Norge på bronsplats.
0: Vi tar en VM-rapport alldeles strax med vår egen Jesper Husfeldt. Hus, hus.
3: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
4: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radioplay. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: Non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker. God morgon, här är nyheterna. Igår grep allmänheten in och grep en 25-årig man efter en explosion i ett bostadshus i Frölunda, Göteborg. Flera personer brottade ner den misstänkta gärningsmannen och överlämnade honom till polis. Ingen person ska ha kommit till skada. Även i Hagsätra i södra Stockholm inträffade en explosion under natten. Det har varit flerfamiljshus och porten ska vara skadad. Men det finns inga rapporter om personskador och i det fallet så är ingen gripen. Arbetslösheten väntas sjunka nästa år ner mot 6%. Återhämtningen fortsätter, men det går långsamt. Analytiker på Arbetsförmedlingen tror att det tar fram till andra halvåret 2027 innan vi når nivån vi hade före lågkonjunktur. Man tror att det som driver på den här utvecklingen, det är ökad hushållskonsumtion och ett ökat bostadsbyggande. Och i höst då kommer alla över 65 år att erbjudas gratis vaccin mot pneumokocker, viruset som kan ge lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Sen 2022 så har det varit gratis för alla över 75, men nu sänker man alltså den gränsen till 65. Socialminister Jakob Forssmed säger i ett pressmeddelande att det här är viktigt för att rädda liv och förebygga allvarlig sjukdom. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Fortsatt regnskurar för östra delen av Svealand och Götaland upp i Gästrikland. Övriga landet mest växlande molnighet. Högtryck på väg in i alla fall till kvällen klarnar upp för de flesta. Stockholmsområdet och delar av Jämtland ser idag ut att få kallast runt 13 grader. Resten av landet runt 16-18.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hasse sitter och pressar pastej på våran herrtoalett. Vad är det bästa sätt att få tillbaks Hasse till livestudion, Linda?
4: Det är att snacka fotboll och det gör vi alldeles strax med våran VM-reporter Jesper Husfeldt. Det blir Irak-Norge som ska avhandlas.
3: Nej, det är att spela Kiss, då kommer Hasse. Hallå Hasse!
5: Tja, nu är jag tillbaks!
3: Kör live här, du. Han tvättar händerna.

0: Linda Fyrebo. Det är synd att det här inte är tv. Du sitter och får en sur uppstötning här mitt i studio. Vad gör du?
1: Hasse undrar hur det var med mig, för jag bara...
2: Jag tror jag hade tics där.
1: Ja, precis. Nej, ursäkta mig.
0: Hasse går fram och gör HLR. Linda, är du okej för att köra Nöjesnytt?
1: Vi kör.
0: Bra. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Nu åker vi.
3: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
1: Yes, skådisen Kiefer Sutherland har blivit stämd av en Uber-förare för att ha attackerat chauffören medan han körde då. Mannen som främst pratar tyska och armeniska hävdar att Sutherland då blev irriterad i bilen eftersom han hade svårighet att förstå vad föraren sa. Och enligt mannen då så började han attackera honom både fysiskt och psykiskt. Bland annat så tog han stryptag på chauffören, men till slut lyckas den här chauffören ta sig ur bilen, springa därifrån. Och nu då är ju en stämning på gång här, och det är oklart hur mycket pengar som den här mannen kräver. Kiefer Sutherland, som själv då inte har kommenterat ännu då alltså.
2: Okay.
0: Kort viktig fråga för mig som har kört för Taxi Stockholm. Mm. Har han inte råd med riktig taxi den här Kiefer, eller?
1: Ja, men Uber, det åker väl de flesta, men jag tror att det finns med en del på film här, och poliserna som kom till platsen kunde också konstatera att den här Uberföraren var lite blåslagen. Oj. Så att någonting har ju hänt i bilen.
2: Sen tycker jag att det är ganska ofta man åker Uber om man är lite sniken istället för att ta den lokala taxibolaget, så sitter de ju och snackar i telefon. Men de sitter och snackar med hela tiden.
0: Hashtag inte alla.
2: Jo, de flesta sitter och...
1: Ja, men, ja, men det kan vi återkomma till. Ja, det är en nej, hel, det är en hel morgon där med Uber-förare egentligen.
2: De ska ha lite spö om de... inte liksom... Ja, det är service-minded.
1: Alltså. Kom ihåg nu killar, det är Nöjesnytt vi håller på med. Jag går vidare här.
0: Ja, nej, jag vill inte vara med längre.
2: Jag tar tillbaka det.
1: En grupp som utger sig för att vara det kanadensiska bandet Anchi de Patrin turnerar just nu i Ryssland.
0: Fick du en sur uppstötning till nu, Linda?
1: Sluta nu. Jag kommer att nämna det här bandet två gånger till nu. Och kommentera nu inte uttalet
0: nej, alltså. Kom igen då.
1: Ja, den falska versionen av det här bandet uppträder med liknande scenkläder och ett uttryck som efterliknar då originalgruppen. Anchi de Patrin är en experimentell rockduo som döljer sina ansikten bakom masker med stora näsor och så vidare. Och så har de då svartvita kläder med prickar på. Och de ska i år ut på en turné i både Europa och Nordamerika. Men så är det ju det här falska bandet nu då som efterliknar dem som också är ute på turné. Och jag tänker att vi ska lyssna nu på hur det här bandet som har blivit ganska stora på sistone faktiskt låter.

0: vad säger ni? Experimentell rock är ju det här då.
1: Vi får gå in i högstadiets uppehållsrum och fråga vad kidsen tycker. Belfrage, Niklas, vad tycker du?
2: Jag tycker det är sådär, men de spelar ju sån här microtonal rockmusik. Så de spelar liksom toner liksom som är emellan två riktiga toner, eller vad man säger.
1: Exakt. Linda, vad hette bandet ens att vi kan varna för det här fejkbandet? Vad hette de?
0: Anshindi Fatrin. Men det heter ju också det riktiga bandet. Men som sagt så är det någon andra knickedicker ute på turné här under deras flagga. Men vi går fort vidare. Vi får säkert anledning att komma tillbaka till de här gärna tillfällen.
1: Nej.
3: Här har vi pop.
0: Ja, Michael Jackson-filmen Michael har blivit den mest inkomstbringande musikbiografin någonsin, med intäkter då på 8,6 miljarder svenska kronor världen över. Och därmed passerar den nu då filmen Freddie Mercury-biografin Bohemian Rhapsody från 2018.
1: Oj. Galet. Den mest inkomstbringande biopicken i världshistorien, var det det?
0: Ja, det skulle jag säga. Musikbiografin.
1: Ja, galet. Länge lever Michael Jackson. Och hans näsa.

0: Linda rister och frustar. Du är som Ronja Rövardotter. Vild och galen, Linda. Får vi ett vår- och sommarskri, Linda? Kom igen.
1: Alltså jag, och ska jag alltid hålla på och skrika? Jag ska sjunga opera, jag ska skrika, jag ska hålla i aktioner och grejer här. Alltså jag framstår ju som en galen person.
0: Men det är ju din favoritlåt med ja, It's a long way to the top.
1: Ja, jag gillar den. Den är jättebra. Men alltså nu orkar jag inte skrika mer idag. Efter den här operasången, min VM-låt, så har jag liksom tappat rösten nästan.
0: Linda, du har gått och blivit tråkig här på vårkanten.
1: Ja, jo.
2: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Tur vi kan fylla på med roligt folk från avbytarbänken. Vår VM-reporter varje morgon under fotbolls-VM, Jesper Husfeldt. Wow!
3: Buenos dias.
0: Var är du i Spanien nu? Är du Francos gamla kåk eller vad är du?
3: Jag sitter i Estepona, ganska nära där vi bodde här för ett par år sedan.
0: Okej, vad trevligt. Nu ska vi snacka fotbolls-VM. Får jag gissa att det handlar om Norge, men det handlar inte om den där prinsen som åkte in 4 år på kåken?
3: Nej, samma hårfärg, men det är väl det som är likt de där två. Håland är väl den stora stjärnan där, och sen finns det några till som håller rätt hög klass i det där norska laget.
4: Du har ju gissat Norge på bronsplats under det här VM-et. Vad baserar du det på?
3: Alltså jag såg Norge krossa Italien förra hösten med 4-1. Italienarna fortfarande i chocktillstånd efter den där överkörningen. Norge vann ju varenda match i kvalet. Det var inte bara det att de vann matcherna, det var hur de spelade. Det är inte längre den gamla drillofotbollen. Här är full fart framåt och Håland snittar 2 mål per match.
0: Oj, oj, oj. Det är Sole Stålbackens grabbar. Vilka är de möter och när börjar matchen för Norge?
3: Midnatt ställs de mot Irak som stor favorit självklart. De har en väldigt, väldigt tuff grupp. Behöver de vinna den här matchen för att det inte ska bli nervöst för norrmännen i kommande där mot Frankrike och Senegal.
1: Men alltså, jag tittade ju lite när Norge då krossade Sverige. Och man är ju redan trött på Norge. Och det är en annan sak jag var trött på om vi går bort från fotbollen. Det är ju den här Håland-frisyren. Alltså många av dem har ju rakat runt örat och så har de långt uppe på huvudet. Och det är ju det enda laget som kör det. Det var säkert 4 eller 5 stycken spelare med den frisyren. Hur skulle du rejta just den frisyren i förhållande till andra frisyrer?
3: Jag råkade ju bo i San Diego något år i början på 90-talet när den där frillan blev populär i grunge-kretsar. Sen har de dykt upp på Södermalm sista åren, om inte jag minns fel. Ja. Det finns väl snyggare frisyrer, men grabbarna kan ju lira boll i alla fall, det får man väl ge dem.
1: Ja, men alltså jag gillar inte det här att du håsar upp Norge. Kan du inte bara säga något dåligt om dem? Jag skulle gärna vakna upp imorgon och se att Norge har förlorat mot Irak.
3: Så här är det ju, vi håsar ju Norge så vi kan plocka ner dem på jorden sen igen. Det är det som är tanken.
0: Och därför heter du bara idag Jesper Håsfeldt.
3: Ja, helt riktigt. Ja, men de ser bra ut Norge, de ser riktigt bra ut faktiskt.
0: Tippa fighten ikväll, jag har ju många irakiska vänner. Saddam Hussein finns tyvärr inte längre bland oss. Vad har Irak för gäng? Spelar de i europeiska ligor? Eller vad är det, direkt från öknen eller vad är det?
3: Nej, precis. Nej, Irak har inget supergäng den här gången heller. Så att, tipset är att Norge vinner med 5-1 här ikväll.
0: 5-1?
4: Sverige siffror.
0: Sitter och dricker limoncello till frukost eller 5-1? Jesper Husfeldt, du är härlig, dig får vi skoja med. Kan vi höras imorgon, gubben?
3: Ja, absolut. Se fram emot det.
4: Underbart.
0: Jesper Husfeldt, Sveriges bästa kommentator. Varje morgon, även efter VM.

0: Coming Home. På svensk toppen med Mauro Scocco.
1: Mamma, jag kommer nu!
2: Mamma, ja. Just killed me. Den andra låten.
3: Vi snackade ju precis med Jesper Husfeldt här. 5-1 tippade han Norge-Irak här i natt. Eller Irak-Norge då. Så att det är väl en match man kanske inte kommer se 0-0-0-0. Men 21-0-0 Frankrike-Senegal, den kan vi ju se.
0: Ja. Repris på ett ganska otäckt kolonialkrig på 1950-talet när Senegals folk gör uppror mot herrarna från Frankrike och Paris. Ja. Det var blodigt det kolonialkriget.
2: Men det behöver vi inte påminna sig.
3: Men är det inte också repris på en annan match? De har ju mött varandra innan i VM, fattar jag det som var Frankrike versus Senegal. Och jag tror inte det gick så bra för Frankrike då.
0: Det är galen rivalitet mellan Senegal. Detta. Har jag berättat om inbördeskriget där nere?
3: Ja, precis. Mer VM-snack med Jesper Husfeldt blir det imorgon.
0: Absolut. Ja. Nu alldeles strax. Vad är det här? Vad är det här? Hasse blir livrädd. Jag tror det var Skatteverket som knackade på här.
2: Ja, nej, det är ZZ Top. Ja.
0: ZZ Top. Häng med i eftermiddag hos Micke Dahl. Biljetter till ZZ Tops lilla Sverige-turné. De var ju helt grymma i helgen. Och nu rullar de vidare i Sverige. ZZ Top-biljetter om en stund. Eller om en stund, i några timmar. Ja, i eftermiddag. Nej, fan också. Gå hem nu.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Och här är nyheterna. Det behövs mer tid för att utreda mordet i Rönninge, så nu förlängs åtalstiden igen. Det här handlar om den 25-åriga kvinna som försvann på juldagen och senare hittades död. En 26-åring är misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Han greps i samband med hanteringen av kroppen i ett skogsområde. Man väntar fortfarande på svar från en stor mängd tekniska undersökningar och först efter sommaren kan åtal väckas. En man i 30-årsåldern har gripits i Turkiet. Han är misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott, grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord, skriver polisen. Han har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är nu alltså frihetsberövad i Turkiet. Så kan vi berätta att artisten Rod Stewart hamnade i blåsväder mitt i VM-festen, ställde nämligen in sin konsert i Kalifornien på grund av sjukdom. Men bara ett dygn senare sågs han på en privatplan till Boston med sina söner och Daily Mail skriver att fansen rasar när de sedan såg honom dyka upp på läktaren när Skottland spelade i fotbolls-VM. Själv har han inte velat kommentera det här. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
7: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: I fotbolls-VM där har Iran inlett sin omtalade premiär 2-2 mot Nya Zeeland. Flera fans trotsar också FIFAs förbud och visar upp den förbjudna iranska lejon- och solflaggan. Egypten utan seger fortfarande i fotbolls-VM men tros ändå vara nöjda med 1-1 som matchen slutade mot Belgien. Och Kap Verde med bara en halv miljon invånare gjorde VM-debut igår mot Spanien. 0-0 får ses som en VM-skräll och målvakten Vosina såg som matchhjälte. Tycks ha fått en ny följarskara under natten. Från 100 000 till miljoner nya följare på Instagram.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Fortsatt regnskurar för östra delen av Svealand och Götaland upp i Gästrikland. Övriga landet mest växlande molnighet. Högtryck på väg in i alla fall till kvällen klarnar upp från flesta. Stockholmsområdet och delar av Jämtland ser idag ut att få kallast runt 13 grader. Resten av landet runt 16-18.
4: Välkommen till Rockklassiker. Vi startar din arbetsdag med en timmes non

favoritlåt med Scorpions. Och jag, Nicky Borg, säger god förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hasselind är tillbaka imorgon bitti igen, men nu ska du få 100% rock på jobbet. Extra mycket första timmen. Cardigans, Iron Maiden, Ebba Grön ligger i pipeline. Men det här börjar med Green Day, When I Come Around. God förmiddag.

Idag på dagen 1969 så släppte Johnny Cash sin Live at San Quentin. Det var ju en uppföljare till Folsom Prison-plattan. Han gjorde ju en hel del inspelningar på fängelser för internerna där då. Han var till och med på Österåkeranstalten i Stockholm. Och jag har alltid tänkt på det, för jag har varit där också. Jag var med i en stöd, en av grupp som besökte Österåker ett par gånger. Och jag tänkte alltid på det. Skulle det vara att göra en Johnny Cash, alltså göra några spelningar sådär? Men sen så rann det där lite grann ut i sanden. Men nu fick jag en idé. Kanske man skulle plocka upp den tråden igen. Att lira helt enkelt på olika anstalter. Ja, vi får se vad som händer med det. Häng kvar på Rockklassik i alla fall, för du får mer än den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Som det här till exempel, Ebba Grön, Die Mauer.

vecka, midsommarvecka och fotbolls-VM. Och bra väder ser ut att bli också till helgen. Ja, det får man tacka för. På midsommarafton så kan du faktiskt få det bästa soundtracket du kan tänka dig till din fest. Nämligen om du hänger här på Rockklassiker så blir det 80-tal, så det bara smäller om det. Topp 100 från 80-talet kör vi på midsommarafton med start klockan 10. Yeah, vi hjälper dig att minna tidernas bästa och största rocklåtar genom decenniet som format så många 80-talet. Häng med hela vägen till nummer 1 när vi räknar ner de största låtarna från 80-talet. Nu på fredag på midsommarafton alltså. Kan

0: finns en platta som jag älskar lite mer än andra plattor. Jag snackar om Motley Crue's Shout at the Devil. Jag har så mycket minnen med den, det vet jag att du har också. Därför har jag plockat fram Red Hot alldeles strax när det är dags för rockåret. Och vi behöver väl inte snacka så mycket mer om vilket år det handlar om. Möjligen för dig som har totalt glömt bort idag vilket år släpptes Shout at the Devil, säga att det är 1983. Så häng kvar, för rockåret ska vi lyssna till vädret så länge. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Fortsatt regnskurar för östra delen av Svealand och Götaland, upp i Gästrikland. Övriga landet mest växlande molnighet. Högtryck på väg in, i alla fall till kvällen, klarnar upp från flesta Stockholmsområdet, och delar av Jämtland ser idag ut att få kallast runt 13 grader. Resten av landet runt 16-18.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Rockklassiker.

band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, dags för rockåret. Programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi till 1983. 10 år gammal var jag då. Gick i fyran och vi skulle få en ny kille i klassen. Alla var spända som fasen, för vi hade hört lite rykten om att han skulle bo hos en fosterfamilj utanför Nässjö. Stökig kille alltså. Thomas hette han, jag glömt bort efternamnet, men vi kallade honom direkt för Devil, för han klev in i en väst med Shout at the Devil ryggtavla. Och jag bara, fy fan vad coolt. Vi blev kompisar ganska snabbt, för det visade sig att min farsa kände hans fosterföräldrar då, som bodde lite utanför Nässjö på en bondgård. Dit åkte vi efter skolan för att spela Shout at the Devil-plattan baklänges. För det vet ju alla att den innehåller ett baklängesmeddelande. Det står ju till och med på baksidan. Warning! This record may contain backward messages. Inte fan hörde vi några baklängesmeddelanden. Vi pajade däremot två vinyler, stiftet på skivspelaren, och sen så fick han ett spel, den här Thomas, för att katten hade kissat i hans skor. Det var det jag kom ihåg från Thomas Devil och min första upplevelse med Shout at the Devil. 1983 är

0: Rockåret idag har varit 1983. Red Hot med Motley Crue fick du först. Sen Sharp Dressed Man, ZZ Top och här Lick It Up, Kiss. 83 var året då Ebba Grön splittrades och Carola vann slagen med Främling. Men det är lite roligt med Lick It Up, för strax innan den här releasen 83 då så uppträdde eller dök de upp på MTV Kiss första gången utan smink. Och sen kan man väl säga att videon till Lick It Up är väldigt kul. Kommer du inte riktigt ihåg hur den är, om du inte har sett den på länge, så rekommenderar jag dig att göra det. Kanske under lunchen, då kommer du få dig ett gott skratt. Allt var härligare på 80-talet, det ska jag prata mer om här under dagen. Vi kör en stor 80-tals midsommarafton nu på fredag, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Status Quo, rocking all over the world här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, du som känner mig lite grann, kanske genom sociala medier eller genom att du lyssnar här på Rockklassiker, kanske vet att jag tycker det är kul med stora amerikanska pick-up trucks. Men jag har ju lite sådär motvilligt på sätt och vis kapitulerat inför att jag kanske borde ha något som är framförallt billigare att köra, men också lite miljövänligare. Det beror lite på hur man vänder och vrider på det. Så jag har ju liksom då bestämt för att jag ska skaffa en hybrid. Det har ju folk skrattat åt mig då. Finns inga stora amerikanska pickisar som är hybrid. Det finns ju den där Ford Lightning då som säljer väl lite grann, men både Ram och Chevrolet har ju lagt ner sina elbilssatsningar. Men som en blixt från klar himmel så körde jag bakom en Ford Maverick idag på väg hit. Jag tänkte, vad fan är det där för modell? Och så slängde ett snabbt öga på mina vänner Exclusive Cars webbsida. Och då visar det sig att Ford F-150, deras storsäljare, kommer nu som hybrid alltså. Så du som lyssnar nu här på Rockklassiker och är precis som jag, kanske ett fan av då amerikanska pickisar. Härliga nyheter om man vill köra hybrid då. Alltså, det ska jag kolla in direkt. Alltså en F-150 hybrid. Det låter ju alldeles perfekt i mina öron.

0: Iggy Pop Lust for Life. En ganska härlig titel tycker jag. Enjoy the passage of time, säger Jimmy Carr bland annat, stand-up-komiker och en ganska så smart och rolig person. Det är väl lite det som är livets mening kanske, att bara njuta av livet så mycket det går och vara snäll. Iron Maiden skulle få i alla fall alldeles strax här på Rockklassiker. Offspring och David Bowie blir det också, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det är midsommarvecka i Morgonrock. Det är lövad stång, det är nubbetest och extra mycket dragspel varje morgon.
3: Och är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ska du vara med och tävla i våran tävling Kommentatorsduellen imorgon. Då har du chans att vinna en 85-tums storbilds-tv.
2: 85-tums, jo jag tackar ja.
4: Och imorgon har vi givetvis Scrollfabriken också. Jag har varit ute på nätet och kollar vad folk skriver på de sociala medierna. Här är en som har skrivit så här: vaknade upp med optimism i själen. Sen insåg jag att det är tisdag. Ja, men imorgon är onsdag.
2: Ja, vi hoppas att Hasse steppar upp lite tills imorgon. Morgon är alltid 5.30. Är det så att du missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

såg nyligen en intervju med Steven Spielberg. Han pratade om att Close Encounters har något jubileum snart, och han verkar vara väldigt övertygad om att aliens är på riktigt. De finns här på jorden, undangömda, eller så går man kring ändå. Det var en väldigt intressant, inte så här, inte alls foliehattig intervju, utan bara så, tänkte på det när jag spelar David Bowie här med Ziggy Stardust. Klockan är strax efter 11. Inget mer alien-snack idag. Jag säger istället god förmiddag med Simple Minds.

0: Pour Some Sugar on Me, en riktig 80-talsklassiker, Def Leppard. Och det får du mer av, inte bara Def Leppard utan 80-talsklassiker hela midsommarafton. Vi räknar ner de 100 bästa 80-talslåtarna. Alltså 80-tals midsommarafton här på Rockklassiker, det får du inte missa.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

Don't Stop Believing här på Klassiker Journey. Det finns ju ett litet lifehack i det här med att manifestera. Man ska liksom agera som att man redan har det nu nog man vill ha, till exempel. Om du med och tävlar i kassavalvet, som vi har döpt om till sommarvalvet nu, för det är ju sommar. Då ska du inte vilja ha pengar, utan du ska redan mentalt vara där att du har blivit uppringd och hur glad du blir när du har fått de här pengarna. 502 380 kronor för att vara exakt. Så sätt dig in i den känslan av att du bara dusch, du har de pengarna på kontot. Då är det större sannolikhet att det händer. Så är det när man manifesterar. Ja, men du måste ju skicka sms till vint 72104. Först, det kostar 19 kronor och så är det 18-årsgräns för att vara med och tävla. Och så lägg summan på minnet då, för det är inte nu på fredag på midsommarafton, utan fredagen efter som pengarna ska tävlas ut. Så fram till 15.00 nästa fredag kan du dra det där smset. Summan då, 502 380 kronor. Så, nu sa jag den en gång till. Lycka till!

0: Living on the Edge, Aerosmith, rockklassiker. Alldeles strax Imperiet, AC/DC. Och sen min absoluta favoritsommarlåt, kanske en av världens bästa låtar överlag. Jag snackar om The Boys of Summer. Så häng kvar här på rockklassiker.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
3: Det här är rockklassiker.

Originalet, The Boys of Summer, Don Henley. Ibland spelar jag ju The Ataris-versionen för dig här på Rockklassiker. En av världens bästa låtar, det där. Kanske en av världens, den bästa sommarlåten också, The Boys of Summer. Några av världens bästa boogie-woogie-låtar har ZZ Top gjort i alla fall, och du kan vinna biljetter till deras konsert i Malmö den 30 juni. Var med och tävla i eftermiddag hos Micke Dahl klockan 16:30. Tre intron på 30 sekunder. Klara låtarna så är två biljetter dina till ZZ Top Malmö alltså den 30 juni.

0: bana på rockklassiker och Dave Grohl och company, det vill säga Foo Fighters var ju i Stockholm i fredags, spelade på Strawberry Arena, och jag frågade dig som lyssnar, var du där, och berätta gärna hur det var, för själv var jag lite, inte kritisk, men ointresserad ska jag säga. Per skriver till mig: tjenare Nicke, fick äran att följa med min vän Malin som vann Golden Ticket i våras på konserten och fick ju sitta i Bauer Media och rockklassikers loge. Superkul att få känna sig som VIP. Och kul att få en mini-efterfest med Janne Innanfors. Ja, det där blir jag nyfiken på. Janne bjuder på mini-efterfest. Foo Fighters var i alla fall väldigt bra. De gjorde ett akustiskt set mitt i giget som han tyckte var bra. Och framförallt, och det här har många sagt, att det var väldigt bra ljud i arenan. Och det är inte alltid det är det på såna här stora arenakonserter. Det kan bero lite på var man sitter och så vidare. Så att, han hade sett dem också då för 11 år sedan, den här beryktade spelningen på Ullevi. Så att det var grymt kul att se att Dave höll sig på scenen. Haha. Tack för det mejlet, Per. Och nu blir jag ännu mer sur för att jag inte var där i fredags.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

Lite otippat kanske, men en utav favoritspelningarna på Sweden Rock Festival, The Offspring. Self-esteem här på rockklassiker. Om du var på Sweden Rock, har du hämtat det än? Jag ska fasen vara ärlig och säga att jag tror jag är lite trött fortfarande. Det var väldigt roligt och extremt mycket jobb. Så där mycket har jag aldrig sprungit runt och jobbat. Men det var lite på grund av att vi gjorde Sweden Rock TV också emellan radiosändningarna. Och det hoppas jag vi får göra igen, för det var riktigt kul. Följ mig på sociala medier. Nicky Borg heter jag där på Instagram, för jag ska snart lägga upp den här lilla klippet när jag intervjuar John Five om hur det är att ha 5 katter. Han har 5 och jag har 6 då. Och han menar på att det värsta är att rensa kattlådor varje dag. Det tar ju över en timme. Jag bara, check på den, John Five.

0: Dio, Rainbow in the Dark här på rockklassiker. Sommar och semester har vi att se fram emot, men för många artister betyder det att man lägger i högväxeln. Det gör bland annat jag också, eller jag, nu överdrev jag, högväxel kanske inte var rätt ord, men jag kommer göra en hel del gig. Jag ska berätta lite mer om vad jag kommer hitta på i sommar. Bland annat är det Tribute to Rock igen som gäller, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ligger år i Norrland?
3: Ja, men det där, okay.
4: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men det säger att Gävle är i Norrland.
2: Ja, min fråga var inte så dum. Du märker bara liksom, ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Tribute to Rock är det dags för i sommar igen, i slutet på sommaren, sista helgen i juli, och sen är det då varje helg under hela augusti. Det är Stockholm, Skellefteå, Göteborg, Malmö och Karlstad. Och rockklassiker finns på plats, framförallt i Stockholm. Då kommer jag vara där också och presentera band och uppträda lite emellan, som jag gjorde förra året. Riktigt, riktigt roligt. Och sen testade jag ju en grej i våras. Det var ett band i Luleå som frågade om inte de kunde få kompa mig, och så kör vi Backyard Babies låtar. Jag har inte gjort det på jättelänge, alltså kört med ett helt band. Och det var så himla kul, så tänkte jag, det här måste jag göra igen. Satt ihop ett nytt gäng riktigt duktiga snubbar. Två av medlemmarna kommer ifrån death metal bandet Crown, som du kanske kollade in på Sweden Rock Festival i höst. Så ger vi oss ut på turné runt om i Sverige. Det är en 10-15 spelningar och mer blir det, och sen blir det ute i Europa till våren och festivalen nästa sommar. Så att där sa jag som sa att jag inte skulle lira med band mer. Nu blir det precis tvärtom istället. Du kan kolla in datumen på min Instagram bland annat.

Gillar du 80-tal och midsommar, ja, då är den perfekta kombinationen för dig. Mer om detta alldeles strax. Du ska också få Europe Genesis och Motorhead sen kvar här på Rock.

Motorhead, Ace of Spades här på Rockklassiker, där vi kör en midsommarspecial nu på fredag på midsommarafton. Alltså nubbe, dans runt stången, jordgubbstårta och så vidare. Det där kan du redan. Men vill du rama in detta med en ett perfekt soundtrack, då ska du lyssna på Rockklassiker nämligen. För vi kör de topp 100 bästa låtarna ifrån 80-talet. Massvis med stories kring 80-talet, som vi älskar här på Rockklassiker. Låtar som har format oss mer eller mindre. Allt detta när vi firar midsommar. Så topp 100 från 80-talet på midsommarafton här på Rockklassiker med start klockan 10.

0: Nickelback, How You Remind Me. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. För nu är Micke Dahl här. Han kommer hoppa in här alldeles strax och ta hand om dig resten av denna tisdag. Och vi hörs igen imorgon. Direkt efter morgonrock, förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Ha en fortsatt fin eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axel. I'm Slash.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
4: Det här är rockklassiker.

kända toner från Bon Jovi i rockklassiker. 2:03 i både ditt och mitt liv. Välkommen hit, säger jag som heter Micke Dahl. Midsommar på fredag. Vad ska du göra? Det ser ut som ska bli hyfsat väder, åtminstone i Götaland och Svealand. Norra delen av landet får lite sämre. Kanske du ska åka någonstans. Om man åker någonstans och kör en bil som drar bensin eller diesel, ja, men då kan det vara bra att vara med. Tävla om en stund! För då har du möjlighet att vinna en full tank med Q-stars tankningsapp. Och mer om den tävlingen alldeles strax. Vad gör du redan vid telefonen? Kanske du som får med tävla. Aerosmith, apropå det, Dream On för Debbie Dydon. Här är Dancing With Myself. 100% rock på jobbet.

0: alla energidepåer är påfyllda. Det har jag bestämt nu när man har fått njuta av Skanken Nancy och Week i rockklassiken med 100% rock på jobbet. 13 efter 12, inte alls det, 13 efter 2, ingenting annat. Shit, svårt med klockan idag. Välkommen hit i alla fall, säger jag som heter Micke Dahl. Och nu är det dags för dig att vara med och tävla. Och det du kan vinna är 2 fulla tankar till din bil. Det här är ju perfekt för sommarens resor. Ring nu, anmäl dig på 020 410 410. Det handlar om en introtävling där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Och sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. Så 020 410 410 är numret. Och du kan få fylla din tank med Q-Stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

0: Smäktande från oss i Osborne och klassiker Dreamer denna tisdags eftermiddag.
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Ja, det är tävlingsdags. Camilla med på telefon. Vad gör du, Camilla?
3: Nej, jag sitter och kör hem från jobbet.
0: Jaha, har du någon soppa i tanken?
3: Ja, men det börjar ju sina.
0: Så passande då att du ska få vara med och tävla.
3: Ja.
0: Hörru du, nu är det så här. Att jag kommer att spela upp ett intro för dig. Du ska säga både låttitel och grupp slash artist.
3: Ja, okay.
0: Klarar du det? Ja, men då har du vunnit en tank med Q-stars tankningsapp.
3: Mm.
0: Är det så att du vill gambla lite grann sen så säger jag kvitt eller dubbelt. Och då får du höra ett intro till i så fall och chansen att vinna två, men också chansen att förlora den första du har vunnit.
3: Ja, just det.
0: Ja. Är du med på det?
3: Ja, okej.
0: Okay. Då kör vi. Här kommer intro nummer ett. Då undrar jag så här. Vad heter gruppen? Vad heter låten? Funderar du?
3: Ja.
0: Får lite betänketid här också.
3: Mm.
0: Varsågod.
3: Queen med I Want to Break Free.
0: Queen med I Want to Break Free säger du. Och då säger jag så här. Yeah! Bra! Camilla, du har ju vunnit en tankning med Q-stars tankningsapp.
3: Mm.
0: Ja, och då säger jag kvitt eller dubbelt.
3: Vi provar dubbelt.
0: Vi provar dubbelt, du, vilken våghals du är. Då så, då spelar jag upp intro nummer två. Svarar du fel på den här, då vinner du ingenting. Här kommer den, nummer två då. För dubbla tankar. Och lite betänketid där om du behöver det, Camilla.
3: Det är något Skid Row i alla fall.
0: Mm. Är det betänketiden slut?
3: Skid Row, ja. 18 and Life.
0: Skid Row, 18 and Life säger du. Då har du två fulla tankar med Q-stars tankningsapp, Camilla. Ja, men vad härligt. Grattis till det här.
3: Tack.
0: Va? Du kan åka på bilsemester.
3: Eller hur?
0: Jag behöver inte fundera lite grann på om jag ska ha råd att tanka eller inte. För att med Q-stars tankningsapp så har du det nu.
3: Ja, men du är perfekt.
0: Ja, men lysande. Tack för att du var med och tävla. Grattis återigen och tack för att du lyssnar på rockklassiker.
3: Tack själv.
0: Det är klart du också vill vara med och tävla om det här priset, eller hur? Det kan du göra igen imorgon, ungefär vid 2:30 rycket alltså. Varje vardags eftermiddag så har du chansen alltså att vinna full tank med Q-stars tankningsapp. Lycka till ifall du får vara med imorgon. Här och nu, lite Queen. Another One Bites the Dust.

0: Så många gånger som man har varit DJ och sagt att det här är kvällens sista låt. Det funkar inte det när klockan är 2:15 bara. Det här är rockklassiker Bryan Adams Heaven. God eftermiddag förresten. Och vet du vad? Vi har ett kassavalv, eller ett sommarvalv som vi väljer att kalla det för nu när det är sommar, som innehåller över 500 000 pengar som kan bli dina nästa fredag. Och det handlar om 502 380 kronor. Vill du vara med och tävla om de här pengarna, in med ett sms nu till 72104 och i smset så skriver du vinn. Superviktigt att komma ihåg summan 502 380 kronor. 19 spänn kostar smset. 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Häng kvar på rockklassiker, mer av 100% rock på jobbet alldeles strax. Full fart med Iron Maiden, Kiss och Mötley Crüe.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det är midsommarvecka i Morgonrock. Det är lövad stång, det är nubbetest och extra mycket dragspel varje morgon.
3: Och är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ska du vara med och tävla i våran tävling Kommentatorsduellen imorgon. Då har du chans att vinna en 85-tums storbilds-tv.
2: 85-tums, jo jag tackar ja.
4: Och imorgon har vi givetvis Scrollfabriken också. Jag har varit ute på nätet och kollar vad folk skriver på de sociala medierna. Här är en som har skrivit så här: vaknade upp med optimism i själen, sen insåg jag att det är tisdag. Ja, men imorgon är onsdag.
2: Ja, vi hoppas att Hasse steppar upp lite tills imorgon. Morgon börjar alltid 5:30. Är det så att du missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Pappa, vet du? Nej, så bra. Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
3: Va? Säger
4: ja. Och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.

5 minuter efter 3 klockan, det är tisdag, det är eftermiddag, det är framförallt 100% tro på jobbet. Här på Rockklassiker, Micke Dahl som håller i sällskap till strax före klockan 6. Mötley Crüe där ja. Apropå Mötley, Vince Neil, just 16 juni 1988, då gifte han sig med modellen och gyttjebrotterskan Cherise Rudell. Sen efter 5 år ungefär, ja, då dömdes de upp. Då var det liksom fall och sen så blev det skilsmässa och så, ja, det tog slut helt enkelt. 5 år i alla fall, ganska bra på den tiden när man var rockstjärna och hållde ihop ett äktenskap. ZZ Top, apropå rockstjärnor, de är på gång till Sverige och den här veckan kan du vinna konsertbiljetter, får se dem live i Malmö Arena den 30 juni 4:30 kör jag tävlingen, 3 intron på 30 sekunder. Kräcker du mina intron så vinner du 2 biljetter alltså för att se ZZ Top i Malmö, Malmö Arena den 30 juni. Välkommen då. Och välkommen att hänga kvar här på Rockklassiker nu också. Det är dags för lite heat. Kan behövas. Det är bara 14 grader ute i Stockholm. Move. Ja, det ska bli bättre till helgen i alla fall. Här är 1000 miles. Tack för att du

0: ska väl beta av midsommarafton och julafton först innan det är dags för New Year's Day, eller hur? 16 minuter efter 3 klockan, U2 i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Och läser precis på Aftonbladet att ett misstänkt föremål, farligt föremål, har hittats i gårdar vid Skandinavien i Göteborg. Det här skedde nyligen och polis och räddningstjänst har larmats till platsen. Och så misstänkt farligt föremål vid Skandinavien i Göteborg. Om en liten stund mer musik naturligtvis. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Blandar ihop en lite Alanis Morissette. Ironic.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

0: 3 minuter efter 3:30 och klockan hon blir denna tisdags eftermiddag. Tack så mycket för att du lyssnar på rockklassiker med 100% rock på jobbet. Ironic, Alanis Morissette. Morgonshowen här på Rockklassiker heter ju Morgonrock. De finns på plats från 5:30 varje morgon. Nu under fotbolls-VM så har de också hjälp av fotbollsexperten och kommentatorn Jesper Hussfeldt som tycker till om aktuella saker när det gäller fotbolls-VM. I morse var han med igen och då ville Linda prata om, ja, kan vi säga någonting annat än just bara fotboll.
1: Jag tittade ju lite när Norge då krossade Sverige och man är ju redan trött på Norge. Och det, en annan sak jag var trött på om vi går bort från fotbollen, det är ju den här Haaland-frisyren. Alltså många av dem har ju rakat runt örat och så har de långt uppe på huvudet. Mm. Och det är ju det enda laget som kör det. Det var säkert 4 eller 5 stycken spelare med den frisyren. Hur skulle du rata just den frisyren i förhållande till andra frisyrer?
2: Jag råkade ju bo i San Diego något år i början på 90-talet när den där frillan blev populär i grunge-kretsar. Sen har de dykt upp på Södermalm sista åren, om inte jag minns fel. Ja. Det finns väl snyggare frisyrer, men grabbarna kan ju lira boll i alla fall, det får man väl ge dem.
0: Ja, det kan de, och de får lira boll i natt svensk tid, så går de in i fotbolls-VM och möter Irak faktiskt, just Norge alltså. Och Jesper Hussfeldt, du hör det igen imorgon bitti då. När Morgonrock är på plats, 5:30 är de igång, och är det så att du missar Morgonrock så finns ju alltid podden Morgonrock Daily. Kan du lyssna kapp lite grann också. Creedence på gång alldeles strax, för det är lite Springsteen, här är Hungry Heart i 100% rock på jobbet.

0: många dagar kvar till midsommarafton. Det är dags att börja stretcha så att du kan klara av den där dansen runt stången. Du kan stretcha ut magen lite grann också så du får plats med annan mat. Jordgubbstårta, sillen, potatisen, köttbullarna, kanske lilla nubben också. Och just på midsommarafton så tänkte vi att vi på Rockklassiker, vi förgyller din midsommarafton lite extra sådär med att bjuda på tidernas bästa rock från 80-talet. Vi kör en topp 100 från 80-talet midsommarspecial nämligen. Den här drar vi igång redan klockan 10 på förmiddagen. Och som med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar från det här decenniet så tar vi dig då ända fram till nummer 1 när vi räknar ner de största låtarna från 80-talet. Det gör vi alltså nu på fredag när det är dags för midsommar. Midsommarspecial, topp 100 från 80-talet. Bara på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men dags att kolla till vädret och för resten av den här tisdagen. Och i Götaland, soligt eller växlande molnighet, mestadels uppehållsväder och 15-18 plusgrader. I Svealand, ganska mulet, betydligt svalare, kanske bara en 12-13 plusgrader. I norr, även där mulet, men temperaturer mellan 13 och 17 grader varmt.
2: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radioplay-appen eller på DAB-radio. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla omloppsbanan. Nej, det är
2: nej.
1: Inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-appen. Tillbaka.
3: Oh, you like guitars,
0: till rocken.

0: Ja, men på fredag ska vi hoppas lite grann, va? Det går nog att köra till den här, va? Jag tror det nästan.
1: Små grodorna, ful och sticka att se.
0: Det är dags för dans runt stången. Det är midsommarafton på fredag. Jordgubbstårtan ska i, sillen ska i, potatisen ska i, köttbullarna ska i. Det är mycket som ska i på fredag. Kanske någon liten kall och kanske någonting annat. Ja, vad vet jag. Det är inte nog med att allt det här händer. Dessutom så kommer vi på Rockklassiker också bjuda på en topp 100 från 80-talet, en midsommarspecial. Kan det dyka upp Van Halen och Jump? Den här listan drar vi igång redan klockan 10. Och så tar vi dig igenom den under hela dagen fram till nummer 1. Vi räknar alltså ner de största låtarna från 80-talet. Det gör vi nu på fredag. Midsommarspecial alltså på Rockklassiker. Topp 100 från 80-talet! Det går att göra mycket till det. Lova. Höjer kanske stämningen på partiet också för den delen. Det här är ju också en stämningshöjare. Det handlar om Rainbow, det handlar om Since You've Been Gone. Det här är då klassiker. 100% rock på jobbet.

0: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan.
1: Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

0: Jag har biljetter till att se ZZ Top på Malmö Arena den 30 juni. Du kan vinna de här i rockklassiker om en liten stund i tävlingen. 3 intron på 30 sekunder. Knäcker du mina 3 korta intron med 3 korrekta låttitlar så har du 2 biljetter alltså för att se ZZ Top Malmö Arena den 30 juni. Ring in om en stund. Kenny Loggins och Pretenders ska du få innan dess.
1: Jag vill ha brännvin, jag vill ha brännvin och gorgonzola.
2: Jordgubbstårta och nubbe. Vårat midsommarbord.

0: Pretenders, Brass in Pocket, strax före 16:30 i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Och gitarrist en gång i tiden var ju James Honeyman Scott. Han avled faktiskt det här datumet 16 juni 1982. Han var också med och skrev den där låten tillsammans med Chrissie Hynde. Så tappade namnet där för en stund. Däremot så har jag koll på att det är dags för det här nu.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Lite koll fortfarande. Hörru du, ZZ Top, de dyker upp i Malmö den 30 juni och kör på Malmö Arena. Och vill du se ZZ Top där och då, då ska du ringa nu på 020 410 410. Och ta chansen att utmana mina tre intron på 30 sekunder. Tre korta intron ska paras ihop med tre korrekta låttitlar. Fixar du det så har du två biljetter alltså för att se ZZ Top live i Malmö Arena den 30 juni. 020 410 410, där har du numret.

0: Underbart att få ta del av den här denna tisdags eftermiddag 5:05. Mötley Crüe's Home Sweet Home. Det är ju som vanligt vid den här tiden då. Hög tid att tävla också för den delen. Det är dags för det här.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Mm, och du kan läsa mer om symptom i allmänhet, men framförallt manlig cancer på cancerfonden.se/man. Man ska vara med och tävla också. Han heter Joakim i förnamn. Välkommen hit till rockklassiker, Joakim.
2: Tack, tack.
0: Och får man vara lite fräck och säga så här, med tanke på din dialekt så kanske du bor i södra delen av landet?
2: Helt rätt.
0: Vad bra. Nu kan man ju prata skånska och bo i vilken del av landet som helst. Men jag tänkte jag chansar i alla fall, eftersom du ändå vill se CC Topp live i Malmö Arena den 30 juni.
2: Ja, det hade varit trevligt.
0: Ja. Har du långt till Malmö Arena?
2: Nej, 40 minuter.
0: Ja, men det är väl lagom, eller hur? Du kan ju vinna de här två biljetterna genom att para ihop mina tre korta intro med tre korrekta låttitlar. Det är det som gäller, och fixar du det så har du biljetterna. Är du redo att köra, Joakim?
2: Ja. Yeah.
0: Bra, då kommer intro nummer ett bara för dig här och nu.
2: How is the moon? Nej, jo, kanske.
0: Okej, nummer två då.
2: We will rock you.
0: Och nummer tre, vad kan det vara? Då skulle jag vilja be dig om en sak, Joakim. Vad sa du på första intro? För det bröts lite grann så jag hörde inte.
2: Howl at the moon.
0: En gång till.
2: Howl at the moon.
0: Alltså Joakim, du är så jävla sjukt nära, så att jag ger dig rätt för den. Den heter ju Bark at the Moon.
2: Bark at the Moon, ja.
0: Men vet du vad Joakim, nära skjuter den har ibland faktiskt. Ja. Så att vi gör som så, jag godkänner det svaret, du vinner biljetterna, du får se CC Topp i Malmö Arena 30 juni.
2: Fan vad grymt.
0: Kom ihåg det nu, Bark at the Moon. Ja. Jag kommer aldrig glömma det. Joakim som har 40 minuter in till Malmö Arena. Du, njut av konserten så småningom. Tack för att du lyssnar och fortsätt njuta av rockklassiker också.
2: Tack själv och tack för ett underbart program.
0: Tack snälla Joakim, hej på dig.
2: Hej.
0: Det var så himla nära, så att det är så populärt med VAR idag, så att VAR sa att det är helt okej. Ny chans att tävla om biljetter imorgon. Ungefär vid 16:30.

0: Real Wild Child ligger på i rockklassiker med 100% rock på jobbet, och det ska du få mer av ända fram till strax före klockan 6. Jag och Micke Dahl håller dig i sällskap till dess. ZZ Top, Give Me All Your Lovin', AC/DC, Whole Lotta Rosie och D.A.D. Sleeping My Day Away. Väntar efter det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har en tisdags eftermiddag, den sena delen av den i alla fall, och en kväll som bjuder på soligt eller växlande molnighet i Götaland och mestadels uppehållsväder. Temperaturen någonstans mellan 14 och 17 plus grader. I Svealand mestadels mulet, lite svalare, 12-13 grader bara. Och i norr där också mestadels mulet, men några grader varmare, 13-17 plus grader.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, och så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
2: Exakt. Blir gorgonzola efter ett tag.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka till rocken.

Ja, dags att vakna nu då kanske. Det är Sleeping My Day Away. Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet. Och jag, Micke Dahl, som kör en tävling där du varje vardags eftermiddag under hela sommaren kan vinna en full tank med Q-Stars tankningsapp. Det är nämligen så att jag bjuder på en liten intro-tävling där man ska knäcka både låttitel och grupp eller artist, och då kan man alltså vinna full tank med Q-Stars tankningsapp. Ungefär vid 2:30 varje vardags eftermiddag. Har du denna möjlighet? Ta den. Välkommen imorgon. Du kan programmera in telefonnumret redan nu. 020 410 410. Där har du numret in i våran studio. Vi ska få hårt alldeles strax. Vi ska få hårt före det. Här är Metallica, Wherever I May Roam.

0: Smith, Walk This Way. Gå ingenstans, häng kvar för de klassiker. Billy Idol på gång alldeles strax i 100% rock på jobbet med Money Money. Men innan dess, ett litet meddelande som handlar om money, money. Lyssna på det här.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck, locket till en fylld grill och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor, smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppring fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

Nu på fredag är det ju midsommarafton. Fredagen efter, då kan det bli julafton. Det handlar om sommarvalvet som innehåller över 500 000 kronor. Pengar som du kan vinna nästa fredag, alltså 502 380 kronor. Där har du exakta antalet kronor som ligger i sommarvalvet. Pengarna kan bli dina genom att du skickar in ett sms med ordet vinn. Detta till nummer 72104. Det kostar 19 spänn att skicka sms och du ska ha fyllt 18 år. Men som sagt, nästa fredag kan det vara dig som vår vinnarambassadör ringer upp. Och då får du frågan på hur mycket pengar som ligger i valvet. Och då gäller det att ha koll på summan. 502 380 kronor. Lycka till. Sa jag numret? 72104. Där har du numret. Vinn är ordet. Skicka ett sms. Gör det redan nu.

0: JJ Cale. Cocaine i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Det är högtid, precis som vanligt vid den här tiden för mig, Micke Dahl. Packa upp trunken och ge mig hemåt. Du hänger kvar och du tar alldeles strax del av 4 timmars sportsnackskväll på rockklassiker med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Föga överraskande ska det ikväll pratas fotbolls-VM. Bland annat så pratar man med Hasse Backe som berättar om hur vi ska slå Nederländerna på midsommardagen. Avspark 19.00. Det blir en spännande match. Det är mycket mer alltså. Alldeles strax musik också från Survivor och Alice Cooper. Och du och jag, vi hörs igen imorgon efter 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon vid lunch då får Östra Götaland mestadels soligt, medan västra delarna där får mestadels mulet. Temperaturen håller sig någonstans mellan 15 och 19 plusgrader. Svealand mestadels soligt väder och mellan 17 och 20 grader. Och i norr växlande molnighet och 13 till 18 plusgrader.
2: Fira stången och små grodorna.

0: morgon med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
1: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då.
2: Ja, det, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... jag vet inte vad jag tänker på.
1: Tack för din insats, Hasse.
2: Ja, tack.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
3: Hela vägen hem efter jobbet
4: med nonstop

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare.

0: blivit tisdag kväll. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22. Mikael Leijonrud är här. Det är Mikael Einon också.
1: Så är jag.
0: Jesper
1: är det.
0: Hagenborn.
2: Han är här!
0: Och sportsnack just nu, det är mycket fotbolls-VM såklart. Det stora mästerskapet som pågår i Nordamerika. Och den största snacksen i detta fotbolls-VM just nu, det är att Kap Verde går och kryssar mot Spanien.
2: Det är helt otroligt. Jag trodde aldrig vi skulle sitta här i studion och sitta och säga att Kap Verde tog ens en poäng. Jag trodde inte de skulle ta det mot Saudiarabien. Nu gör de mot Spanien, favoriterna Spanien.
0: Pratar om en av de största skrällarna i ett fotbolls-VM-historia. Du hade hittat någon som var lite värre.
2: Skrällar?
0: Ja.
2: Ja.
0: Saudiarabien, ja, Argentina. Förlåt.
2: Saudiarabien, Argentina, ja. Exakt. Argentina leder med 1-0. Och jag tror att oddsen på att Saudi skulle vända var liksom flera tusen gånger pengarna. Och så gör de det i premiären för Argentina och Saudiarabien. Sen gick Argentina och vann hela alltet, vilket gör det ännu större att Saudi vände och vann.
0: Så att alla som sitter och hoppas på att Spanien ska vinna VM, var inte så oroliga. Det var bara första matchen. Det är en träningsmatch som jag skulle säga.
3: Lite så, det är många matcher kvar.
0: Det här är Sportsnack som du lyssnar på här i Rockklassiker. Mer tankar kring just de stora snackarna i detta fotbolls-VM ska du få här under kvällen. Det är Joan Jett och nu Green Day.

0: Det här är Rockklassiker och Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här. Vi har vunnit över Tunisien i fotbolls-VM. Nu är det Holland och Nederländerna som gäller på lördag, midsommardagen 19.00. Hur ska vi slå dem? Hasse Backe ger oss svaret. Ska på Europe och Linkin Park också. Strax i Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färgspackel för yrkesmålare.
1: Det här är Rockklassiker med Sportsnack. Det är tisdag kväll, då fokuserar vi på sport och i synnerhet fotbolls-VM. Vi har ju vunnit över Tunisien. Nu är det nästa hinder på vägen som heter Nederländerna. Vi är med oss Hasse Backe, vår tidigare stortränare.
2: Ja, Hasse, hur slår man Nederländerna?
3: Ska du vinna över Holland, så det tror jag du måste stoppa Frenkie de Jong. Jag är ju alltid orolig som tränare när en central fältare får stå och syra spelet. Även om vi alla spelare på rätt sida, så känner jag att de är för bra de här i precision i sitt passningsspel. Så att jag tror ju det. Få stopp på Frenkie de Jong. Få mittbackarna att börja röra sig ut. Alltså de nederländska mittbackarna ut i ytterzoner. Mm. Så att de får börja, för de är inte snabba va? Men får de stå stationerade i mitten, då vinner man inte många närkamper mot dem. Så att om Isak får drifta ut lite på vänsterkanten, liksom bakom Dumfries som bara ger sig iväg. Ja. Så är det liksom så här små detaljer som är intressanta alltså.

0: Lyssna på rockklassiker den tisdagskvällen med Micke Leijonrud, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Om en liten stund så ska vi ge dig tre extra heta matcher att ha lite koll på. CC Top, det blir Gary Moore och så får du vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Onsdag, solen kommer fram. Det är sol och moln och det kommer vara mellan 15 till 22 grader i landet.
3: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
4: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
3: Det här är rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, men ikväll så är det ju något av ett krismöte i Superettan. Värnamo tar emot Helsingborg. Värnamo ligger på en 15:e plats. Helsingborg ligger på en 10:e plats inför matchen ikväll. Och Värnamo har också en tung avstängning i centrala mittfältaren Loji Robertsson. Islänningen kommer inte vara med. Och det är ju Värnamo som har en ruskigt svag form. Bara en poäng på 5 matcher faktiskt. Men Helsingborg har också en dålig form, i alla fall resultatmässigt. De förlorade 0-3 mot Landskrona i derbyt i förra omgången. Även om det kanske var lite för många insläppta mål där och sett i matchbilden som var jämnare. Frågan är om tränarna hänger löst här. Värnamo hade nog räknat med att de skulle vara högre upp än och ligga på en 15:e plats. Så det kanske Helsingborg också hade tänkt. Ja, jag tror att Helsingborg ändå reder ut det och vinner borta mot Värnamo.
2: Då hoppar vi till VM. Det är Frankrike som går in. Tvåfaldiga världsmästarna och gör det mot Senegal. Senegal som vann afrikanska mästerskapen men ändå inte eftersom Marocko fick den vinsten till slut. Men det här är en häftig match såklart med Frankrike som är storfavoriter. Men Senegal är inte så dåliga och jag tror att Frankrike är lite varnade också. Nu är inte Senegal på Kapverdes nivå utan Senegal är väldigt mycket bättre. Men jag tror att man ska vara varnade när storheter tappar poäng i inledningen. Conte, en personlig favorit i Frankrike, hoppas jag att jag får se den här kvällen. Jag tror trots allt att Frankrike vinner den här matchen, men det blir en otroligt tuff match som man får jobba stenhårt för, Mbappé och company. Så att 2-1 tror jag Frankrike vinner med i detta möte med Senegal, Irak och Norge är ju övriga lag i den här gruppen också.
1: Ja, och jag fortsätter med mina matcher i Superettan, för Landskrona möter ju också Nordic idag. Det är en match som kommer spelas på gräs. Nordic är mer av ett konstgräslag, gillar att trilla boll och sådär. Och Nordic ligger på en 4:e plats i tabellen. De är med där uppe. Men Landskrona jagar, de har ju gott om självförtroende, vann derbyt i senaste omgången mot Helsingborg, 3-0 blev det. Och jag tror att man får ett enormt självförtroende av att vinna en sån där match. Det är också det första mötet någonsin mellan lagen, Nordic som är nykomlingar underifrån. Båda lagen har dessutom 3 raka matcher utan förlust. Ja, jag tycker att det luktar Landskrona seger eller kryss här. Ja, vi säger att Landskrona vinner den här matchen.
2: Spännande, det fick ni 2 stycken matcher från Superettan, en VM-match också under aftonen när det gäller 3 heta.

0: Varje måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport här i Rockklassiker. Då sitter vi här, Mikael Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn. Om en liten stund tillsammans med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll, ska få fundera på en liten klurig tanke nu. Vilket lag i detta VM skulle vinna om man bara fick ta ut två spelare från varje lag? Blir Bon Jovi och Steppenwolf också.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa vinn till

0: tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Rockklassiker lyssnar du på här med Sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som idag hänger med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll.
2: Ja, och vi pratar om den här 2-mot-2-fotbollen.
3: Ja!
2: Vilka skulle egentligen vinna?
1: Alltså, den är inte så konstig. Alexander Isak och Gyökeres är givna för svensk del.
4: Ja, men till att börja med så skulle jag inte ta ut Gyökeres då.
2: Nej.
4: Nej.
5: Du kan inte ut Gyökeres.
4: Har du sett honom på småytor? Ja. Hade det varit 2-mot-2 på en full plan? Då är ju Gyökeres bäst i VM.
3: Ja, för då kan han ju ta bollen och bara springa.
4: Ja, med lilla lastbilen liksom. Olise och Doué.
2: Ja, Olise, du tar dem. Alltså inte Mbappé och Dembélé.
4: Mbappé på full plan.
1: Ja, alltså, nu är det ju fotbollstränarhjärnan, så nu ska du börja tänka.
4: Fast jag måste ju svara på frågan.
1: Ja, alltså. Okej, Messi och Alvarez, de är liksom...
4: Ja, de skulle man väl ta ut i Argentina. De som du tar ut då, måste ju också kunna spela någon form av försvarsspel.
3: Så är det ju.
4: För de möter ju också ett annat lag.

0: Här är rockklassiker, Mikael Ejonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagemun här. Det är tisdag kväll, det betyder sportsnack. Om en liten stund så ska vi ta och prata om Tunisiens nya tränare i detta fotbolls-VM. Efter förlusten mot Sverige med 5-1, då sparkar man sin gamla och inkommer en riktig stekare. Mer om honom alldeles strax här. Van Halen och Queen också i rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare

0: Mikael Arnon och Jesper Hagemorn som idag hänger med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll. Sveriges vinst mot Tunisien. Ja, men det har fått konsekvenser i tunisiska lägret.
1: Ja, just det. Tunisien sparkar sin förbundskapten. In kommer Hervé Renard som tränare. Vad säger de om honom som tränare?
2: Världens mest uppknäppt skjorta kompatibel människa. Liksom, han kan alltid ta en knapp till. Det finns inte någon lägsta nivå för Hervé Renard.
0: Men är det inte ett otroligt hån mot Sverige att de väljer att sparka tränaren efter en förlust?
2: Samtidigt så 0-5 mot Belgien i genrepet, så att han har ju 1-10 på två matcher. Det är ju klart att... Vad ska jag säga? Kul med Renard!

0: Det är tisdag kväll i Rocklasker. Det betyder sportsnack. Om en liten stund så ska vi ta upp den sportkalendern. Vad har hänt i sportens värld den här dagen? Ja, framförallt för 52 år sedan, då skedde något historiskt. En av våra absolut främsta idrottare, ja, han tar steget in på världsscenen då. Du ska få musik från Neil Young och Rammstein strax i Rocklasker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är Rocklasker och Sportsnack. Mikael Ehrenryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här. Nu, grabbar, dags att öppna sportkalendern.
2: Yes.
1: Slår upp kapitlet 16 juni. Och det här dagen, det var då han tog steget in på den stora scenen. Björn Borg vinner då sin första Grand Slam-titel. Han besegrar Manuel Orantes med 3-2 i Franska öppna. Och sen så var det ju bara gågata, Eriksgata efter det. Massa olika Grand Slam.
2: Verkligen. Jag ska dela 2018, 16 juni. Då ska jag se fotbollshistoria i Kazan i Ryssland. VAR användes för första gången i ett VM när Frankrike fick straff mot Australien efter videogranskning. Griezmann satte den historiska straffen och Frankrike vann med 2-1. Och sen vann man hela VM. Bara typ en månad senare, 2018. VAR!
1: Mm. Otroligt bra Frankrike var då. Mm.
2: Ja, alltså, verkligen. Och Mbappé, 18 bast då. Mm.
1: Och vem fyller år den 16 juni?
3: Jag sätter och räknar på hur gammal han var då. Skitsamma. Jürgen Klopp fyller idag år. Den tyska stortränaren som under VM här också är expert i tysk TV tillsammans med Thomas Müller. Jag önskar att vi kunde mer tyska, för att det där låter ju som ett duo som svänger.
1: Alltså, inget ont om Bojan och de övriga experterna, men Jürgen Klopp hade varit
2: Vilket händer.
1: Tack för det. Det här är Sportsnack du lyssnar på i Rockland.

0: Varje måndag till torsdag 18-22. Då pratar vi sport här. Det betyder att vi har lite blygt en timme kvar av att prata fotbolls-VM bland annat. Nu väntar ju Holland för svensk del på lördag. Hur ska vi slå dem? Hasse Backe ger oss svaret här om en liten stund. Också Europe och Kiss runt hörnet.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Klassiker med Sportsnack. Det är tisdag kväll, då fokuserar vi på sport och i synnerhet fotbolls-VM. Vi har ju vunnit över Tunisien. Nu är det nästa hinder på vägen som heter Nederländerna. Vi är med oss Hasse Backe, vår tidigare stortränare.
1: Ja, Hasse, hur slår man Nederländerna?
2: Ska du vinna över Holland, så det tror jag du måste stoppa Frenkie de Jong. Jag är ju alltid orolig som tränare när en central fältare får stå och syra spelet. Även om vi alla spelare på rätt sida, så känner jag att de är för bra de här i precision i sitt passningsspel. Så att jag tror ju det. Få stopp på Frenkie de Jong. Få mittbackarna att börja röra sig ut. Alltså

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Rockklassiker med sportsnack

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färgspackel för yrkesmålare.
1: Rockklassiker lyssnar du på här med Sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som idag hänger med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll.
2: Ja, och vi pratar om den här 2-mot-2-fotbollen.
1: Ja!
2: Vilka skulle egentligen vinna?
1: Alltså, den är inte så konstigt. Alexander Isak och Gyökeres är givna för svensk del.
3: Ja, men till att börja med så skulle jag inte ta ut Gyökeres då.
2: Nej.
3: Nej.
4: Du kan inte ut Gyökeres.
3: Har du sett honom på småytor? Ja. Hade det varit 2-mot-2 på en full plan? Då är ju Gyökeres bäst i VM.
5: Ja, för då kan du ta bollen och bara springa.
3: Ja, med lilla lastbilen liksom. Olise och Doué.
2: Ja, Olise, du tar dem. Alltså inte Mbappé och Dembélé.
3: Mbappé på full plan.
1: Ja, fast nu är det ju fotbollstränarhjärnan, så nu ska du börja tänka.
3: Fast jag måste ju svara på frågan.
1: Ja, alltså. Okej, Messi och Alvarez, de är liksom...
3: Ja, de skulle man väl ta ut i Argentina. De som du tar ut då, måste ju också kunna spela någon form av försvarsspel.
5: Så är det ju.
3: För de möter ju också ett annat lag.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Det är midsommarvecka i Morgonrock. Det är lövad stång, det är nubbetest och extra mycket dragspel varje morgon.
2: Och är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ska du vara med och tävla i våran tävling Kommentatorsduellen i morgon. Då har du chans att vinna en 85-tums storbilds-tv.
1: 85-tums, jo jag tackar ja.
3: Och imorgon har vi givetvis Scrollfabriken också. Jag har varit ute på nätet och kollar vad folk skriver på de sociala medierna. Här är en som har skrivit så här: vaknade upp med optimism i själen, sen insåg jag att det är tisdag. Ja, men imorgon är onsdag.
1: Ja, vi hoppas att Hasse steppar upp lite tills imorgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det så att du missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

När man pratar om rockklassiker, då måste ju Dio och Ronnie James Dio vara med på listan av personer och låtskatter som har satt sin fot på kartan inom rock'n'roll. Det var en väldigt lång väg jag och Nina Söderqvist tog nu för att komma fram till saken. Ja, jag ville bara säga att han är grym och Holy Diver är en äkta rockklassiker. Jag kunde ju bara sagt det så. Varmt välkommen den här tisdagen till rockklassiker. Klockan har passerat 22. Det betyder att jag tar hand om dig nu i två härliga timmar. Vi ska prata om Zlatan. Nej, han spelar ju inte fotboll, men han har ju blivit kommentator och han är dyr, som han själv säger. Vi ska väl se om han gör lön för mödan. Lite Talisman alldeles strax, med först Pink Floyds rockklassiker Another Brick in the Wall. Tack för att du lyssnar.

0: Att kasta sten kan bli en dyr affär, i alla fall om du befinner dig på fel plats. Det var ju några svenskar som stod på gränsen mellan Ryssland och Jakob Selv i Finnmark och kastade då sten mot ryska landstrimen där. Och där får man inte göra. Nej, där är det strikt förbjudet att passera gränsen både på land, till sjöss och i luften. Så kastar du då sten över till Ryssland, då kan du få böter. Och det var det tre svenskar som fick. 8000 spänn var kostade det där lilla snedsteget. Hade det inte bara varit bättre att skrika lite fulord istället, tänker jag. Men det är bra att uttrycka sina känslor, och det gör jag ofta genom musik. Och vi ska se om det blir någon uttryckning här från Imperiet. Guns N' Roses och Sweet, för det är tisdag kväll på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

Nu för tiden får jag för min 16-åriga dotter säga sweet. Men ett tag var det så cringe. Och cringe får jag heller inte säga. Jag vet inte om du är tonårsförälder, men jag tycker det är svårt att veta vilka ord man får säga för att inte bli, ah men mamma, vad tunt du är. Eller, kan du känna igen dig? Det var inte det jag skulle prata om, jag skulle ava Sweets Ballroom Blitz. Så var det den här tisdagen på Rockklassiker. Och så ska jag berätta att sommarvalvet är tillbaka. Jajamensan. Inte nu på fredag, för då är det ju midsommar, då har du annat att göra. Kanske än att svara i telefonen på eftermiddagen, vad vet jag. Men fredagen därpå, det är närmare bestämt den 26 juni. Då tycker jag att du ska svara i telefonen på fredag eftermiddag. Om du då, det vill säga, har smsat ordet vinn till 72104, för det är det som krävs för att vara med och tävla i sommarvalvet. 18 år fyllda behöver du vara och det kostar 19 kronor att skicka det här smset. Men gör det, för då kan du alltså tävla hem 502 380 kronor. Över 500 000 kronor, jag bara säger det.

0: Jag är ju en av de få på den här rockkanalen som inte är så engagerad i sport. Det är lite minerat område också, måste jag säga. Jonas har ju sitt lag, Hasse sitt, Janne sitt, och säger man då fel, Linda också för den delen. Så ja, jag vet inte. När de frågar mig vad jag håller på, då brukar jag liksom pysa ut lite tyst och låtsas som att jag ska gå på toaletten. För man kan liksom inte säga rätt. Men jag tycker det är lite roligt nu när fotbolls-VM sätter igång. I alla fall då det är svenska landskamper, så är det. Men jag har inte så stor koll. Däremot vet jag att Zlatan ska vara engagerad under fotbolls-VM. Och då inte med bollen på foten, utan som kommentator för amerikanska Fox. Hur kommer det här bli? Ja, det ska jag fundera lite över alldeles strax den här tisdagskvällen. Du ska också få Europe, som ju meddelade på Sweden Rock Festival att de kommer tillbaka nästa år 2027. Ramones, Dire Straits, Survivor. Hur smakar det i munnen?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska ja. Kvinnor.
4: Där hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag känner att med åldern har jag blivit lite mer ödmjuk. Kanske inte behöver hävda mig lika mycket som jag behövde när jag var ung. Kan du känna igen dig? Någon som inte riktigt har kommit dit än, kan jag uppleva, det är ju Zlatan. Och han ska ju nu inte spela fotboll i VM, men han ska ju vara kommentator och expert hos amerikanska Fox. Och han har ju själv sagt, som Zlatan alltid gör, att de betalar mig mycket, jag är inte gratis, jag är dyr. Jag är väldigt dyr. Jag vet inte om man säger det där med smilgropar, liksom med lite distans, eller om man verkligen fortfarande måste hävda sig själv. Det är lite oklart. Men hur som sagt så är ju Zlatan ett stort affischnamn under fotbolls-VM, och han gör ju heller ingen besviken. Redan nu så har ju han och hans expertkollegor i studion i Los Angeles gått ut och kommenterat och sagt en massa saker som fått rubriker. Och hans franska, eller hans kollega där på TV, har ju också sagt att han var väldigt nyfiken på att se turneringen. Och Lallas sa då, den här kommentatorn, han tror att han ska bli VMs största spelare och till och med större än Zlatan. Men där satte Zlatan ner foten och sa att det kommer ju inte att hända. Vi får väl se. Den som kollar på fotbolls-VM och lever får se. Den här tisdagskvällen så ska du få en riktig rockklassiker ifrån Survivor, Eye of the Tiger. Tack för att du lyssnar.

0: 1981 fick Rainbow sin största hit någonsin i hemlandet Storbritannien. Och den här låten var faktiskt inte skriven av Rainbow själva, utan det var ett Hired Gun, en låtskrivare som heter Russ Ballard, som skrev I Surrender och Since You've Been Gone. Och det var ju sångaren Jolene Turner var ju inte med heller från början, utan det var ju den tidigare sångaren Graham Bonnet som sjöng in låten. Men när låten skulle släppas så, ja, du vet. Så kan det vara, men bra röster hade de båda, eller har i alla fall. Nirvana, Bruce Dickinson och Queen ska du få alldeles strax den här tisdagskvällen. Och sen, min vän, ska vi blicka fram emot midsommar. Längtar du, eller?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste

0: Fantastisk rockklassiker när Freddie Mercury sjunger in Show Must Go On döende i AIDS bara några månader innan han går bort 1991. Queen! Du lyssnar på rockklassiker den här tisdagskvällen och du missar väl inte att redan imorgon klockan 8 då kan du ringa in till Morgonrocks gänget och tävla hem 10 000 spänn i deras quiz 10 000 på minuten.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ja, det kanske så känslan i kroppen blir som för Daniel i Lidköping. Han svarade rätt på alla 10 frågorna från nyhetsflödet inom en minut och vann 10 000 kronor. Och jag hoppas att det är du som blir vinnare imorgon. Så ring in vid 8-draget. Stort lycka till!

0: Ja, snart är det slut på den här tisdagen också. Och midsommar är på fredag. Jag tycker det går så fort, va? Och då är det dags kanske för dans runt stången, eller jordgubbstårta. Lilla nubben. Och du vet att har du inget härligt sällskap så kan du hänga här med mig, Nina Söderqvist. Jag kommer finnas med dig här hela midsommarafton och ger dig tidernas bästa rock från 80-talet. Ja, eller rättare sagt, Janina Fors drar igång redan vid 10. Och sen tar vi de här härliga största rocklåtarna genom 80-talsdecenniet som har format oss. Ja, nostalgiska blir vi också och glada. Och hela vägen räknar vi ner till nummer 1 från den bästa listan, alltså från 80-talet. Topp 100 från 80-talet skulle jag kanske sagt från början. Midsommarspecial på rockklassiker, glöm inte det. Men nu tackar jag för mig den här tisdag kvällen. Alldeles strax ska du få både Alice Cooper och Rolling Stones. Och glöm nu inte morgonrockarna som är tillbaka igen 05.30 imorgon onsdag.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det är midsommarvecka i morgonrock. Det är lövad stång, det är nubbetest och extra mycket dragspel varje morgon.
3: Och är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ska du vara med och tävla i våran tävling Kommentatorsduellen imorgon. Då har du chans att vinna en 85-tums storbilds-tv.
2: 85-tums, jo jag tackar ja.
4: Och imorgon har vi givetvis Scrollfabriken också. Jag har varit ute på nätet och kollat vad folk skriver på de sociala medierna. Här är en som har skrivit så här: vaknade upp med optimism i själen. Sen insåg jag att det är tisdag. Ja, men imorgon är onsdag.
2: Ja, vi hoppas att Hasse steppar upp lite tills imorgon. Morgon börjar alltid 5.30. Är det så att du missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankning.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Det är midsommarvecka i Morgonrock. Det är lövad stång, det är nubbetest och extra mycket dragspel varje morgon.
2: Och är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ska du vara med och tävla i våran tävling Kommentatorsduellen imorgon. Då har du chans att vinna en 85 tums storbilds-tv.
1: 85 tums, jo jag tackar ja.
3: Och imorgon har vi givetvis Scrollfabriken också. Jag har varit ute på nätet och kollar vad folk skriver på de sociala medierna. Här är en som har skrivit så här: vaknade upp med optimism i själen. Sen insåg jag att det är tisdag. Ja, men imorgon är onsdag.
1: Ja, vi hoppas att Hasse steppar upp lite tills imorgon. Morgon börjar alltid 5.30. Är det så att du missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.